صحیح ده کفن د ټول یو رنگی دی حساب کتاب تخته باندې ټول یو رنگی چا خبره سملی ده چې کله مړ شي خو هغه مونږ او تاسو په دې کې تفریق کړی دی چې دا غریب دی او دا مالدار دی د الله نبی دی کې دا تفریق نه ختم کړی د الله نبی صحیح ده کنه خو نن سبا مونږ څه کوو مونږ وچې مړه لري که دا غریب دی لري که مونږ په شرمېږو نه د الله نبی فرمایي افرایت اکثر اهل الجنه ما تعداد په جنت کې زیاد د چولېدو الفقرا او د غریبانو تعداد مې زیات ولیدلو د الله نبی دی خلکو سره ډېره نرمي کړې ډېر خلکو سره ډېر لوی محبت کړی دی صحیح ده نو مونږ له پکای دې خلکو سره محبت وکړو مینه وکړو د دې سره مرسته وکړو امداد وکړو د الله نبی درېمه خوبي سوه کان النبی صلی الله علیه وسلم یرفق بالضعیف د الله نبی به کمزور خلکو سره ډېر نرمۍ سره راتللو چې هغې خوشحاله شي د هغې زړونه خوشحاله شي صحیح ده بل څلورم نمبر خوبي سوه کان النبی صلی الله علیه وسلم یقبل الهدیه د الله نبی به چا سو تحفه راوړه چا به شهدیه راوړه د الله نبی به قبلول هغه واپس کولی به نه څوک به یې خفه کول نه هغه به یې قبلوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو له څوک تحفه راوړي اگر چې هغه ډېره وړوکي تحفه وي اگر چې هغه ډېره معمولي تحفه وي خو تحفه تحفه وي.

خا پینزم نمبر خبر اثر در رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبی دا احمد شریف حدیث دی کان النبی صلی الله علیه وسلم یحیتو ثوبت بیدیه دا اللہ نبی وچی کل کپڑی اوشلی دی پیون با پکیونو پا خپل مبارکو لاسونو بیگندلی رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپلی کپڑی پا خپل مبارکو لاسونو بانی گندلی نن سبا با سوک داسیو کی نن سبا با داسی سوکو کیا نن سبا خو جو سڑے کپڑی بدلی کی نخود تاوی چی جیب کی میں کم سامان دیا روچت کمالا راکا دو مرم نشی کولو چی خپل سامان روچت کی او پا خپل جیب کی واچے صحیح دا اول خود زمان دا سڑی پا دی خبر شرمی گیا سڑی پا دی خبر شرمی گیا جزب اسو دا خپل کمیس یا دا کپڑی مشلی دلی دی ٹاکای پا کلک دا بزوز پا خپل گندما دا ورطی لوی لو عیب کاری و لوی شرم ورطخ کاری حالانکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل و مبارک اللہ سنو بانی دا غکار کردی دی صحیح دا نو دی بانی مشرمی گیا دا تاسو کولی شیئے بیا خلق ویل کہ خلق را پوری خان دی گنہ کہ چولی دم نو خلق بخای لے کہ خلق پری دا خلق تو وای دا اللہ دا نبی فرمان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ادا کار کرے دیا صحیح دا نو سشیو پینزم نمبر خبر سبا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحیط ثوبتا بیدیہ دا اللہ نبی خپل مبارک اللہ سن وانی خپل کپڑے گنڈلی پینزم شپکم نمبر خبر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ دا اللہ نبی خپل بیان سر دا کور پکارونو کی مرسته کول امداد بے کولو سوک داسې شته چې د خپلې بیبي سره چې کوم دی هغه د کور په کارونو کې مرستو کې امداد وکړي داسې څوک شته چې اوسه پورې هغه خپله کمره په خپله جارو کړې وي صفا کړې وي داسې څوک شته چې هغه یو وخت دغه د کور دغه لوښي چې کوم دی په خپله وینځلي وي داسې څوک شته چې چا خپلې کپڑې په خپله اوسه پورې وینځلي وي بلکې موږ ته خدا خبر عیب ښکاریا که یو سړی هلک وي ماشوم وي نوجوان وي نو دا په خویندو باندې او په مور باندې چې کوم دی کارونه کوي خپل کپڑې رلو وینځه او شابه داسی وکا غوسیم پکې دلکیم پکې او چې کله خزر راشي نو به خزر خوسې هغه له خپلار نه کبه یادی کپڑے دی ولی دی وینځري استری دی ولی نه لکړي او دا دی ولی نه لکړي وغه دی ولی نه لکړي دا الله نبی بخپل بیبیانو سره بخپل د کور کارونو کې حصہ غستله او افسوس خبره ده زمونږ د کم علمې د وجه چې علم مونږ سره نشته دی نو مونږ یو بل پسې بیا خاندو چې لکه دی ګورې سړي دی سړي کور په کارونو کې خزر سره حصہ اخلي نو دا ملک وي خزونک دی زمونږ پښتو زبان کې ته وي دا خزونک دی او دا وګوره خزو سره کارونه کوي یا لکه نه به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کړي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم پی محنت اهله دا الله نبی خپل بیبیانو سره چې کوم دی د کور په کارونو کې حصہ اخیستی دی کنه هغې سره مدد کړی دی کنه دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او دا الله نبی خو خپل بیبیانو سره دغه د کور په کارونو کې ټولو کارونو کې چې کوم کار مخې ته ورغلی هغه کې برخه اخیستی ده جاری وهلې دا لوښې وینځلې دي کپړې ځانله هغه کپړې چې کوم دی ځانله ګنډلې دي او دغه شان دي اوبه را ډکې کړې دي ډېر کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو سره کړې دي د هغې مرسته کړې هغې سره امداد کړې دي نو که موږ او تاسو یو کړو دې ته موږ ګورو چې پلان کې سړی ما پورې خان دي هغه ته وایه د الله د نبی فرمان دی ته به وایې پوه نه ورشه امام صاحب سره کینه مفتي صاحب سره کینه شیخ صاحب سره کینه چې ویښ دي کیا صحیح ده اووم نمبر خبر سره کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب العسل

د الله نبی با شهادت ډیر زیات خو شهید هني دا ود رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اکثر لبی هغه سره چې کوم دی خوراک کول روټی بیا سره هم خوړله صحیح ده هو زمونږ ساسو دا شهادت نه خا چې دا کم زمونږ ساسو دی دکانونو کې پراته دي الله دې رحم وکړي چې کله کور ته روړي او یو دوه میاشتې سره تیری کړي نو بیا هغه شهادت نه پته لګی نه چې څه دې جوړ شي بیا هغه پته لګی نه چې هغې نه بیا څه جوړ شو شهادت دې جوړ شو که صحیح څه دې جوړ شو بیا به پوه نو چې څه دې جوړ شي صحیح ده مقصد میں دار چی شہد چی کمی ہوتی کنا نو اگر ملاوٹ شد دی کنا نن سبا خدا ولی ملاوٹ کئی خلق ایمان زمان کمزور شوی دی مونگ دا پیسو لالچ دا دنیا محبت دمر لی ونی کلو چی پدی خبر دا سر نو چی مانا مونگو لالچ بیا بس دوکا دا داد نا نا نا نا دا اللہ نبی فرمائی من عشف علیس مننا جس نے ملاوٹ کی جس نے دوکا کیا جس نے ملاوٹ کی جس نے دوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں زمانہ نہ دی زمان پا طریقہ نہ دی زتی انکار کوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خزا چار پارا ڈیرے ملاوٹ دیو کو دوکھا دیو کا دروغ دی ویلی دوک ارس دیو کو چار پارا ڈیرے بچو دا پارا چه زما دا بچی با خوشی پا دی زبا کورن واخلم بنگلی با واخلم موٹر با واخلم بینک بیلنس پسی واکم دا اللہ پسات میرے قسم وچی دا بچی را پسی دعا مون کی ملکا تو وائم در پسیو کرا شماتو خیراتو دا خود دیر غٹق واللہ کر پسی دعا مون کی لاسم در پسیو چتن کی تا پی ٹول عمر حرام خول دیدا او ته دغه دغه بچی نه ته تمه کې چې ما پسې به دا دعاګانې کوي نه نه نه سې به دا خبره ځان سره سنبال او ساته ستا بچی به ستا په مال باندې مزې کوي او قبر کې به ته جواب ورکې د حشر په میدان کې به ته جواب ورکې د الله تعالی په عدالت کې به ته مجرمې ستاسو خیال دی چې زه به حلال او د حرامو تبیز د کوم او دوکې به کوم دروغ به ویم او ملاوټ به کوم او دا به کوم او هغه به کوم د الله په ذات میرې قسم چې دا بچی دې په دنیا کې هم په کار رانه شي په آخرت کې هم په کار رانه شي او دا ذهن کې واچوا چستا دا مرگ نه پس بستا دا بچی دومره خوشاله وی زوی ټول مال لاله پاتې شو دی یو سړی سنیما وا مړ شو چې مړ شو بچی تار سره پاتې شو بچی ډیر خوشاله چې به تیار باندې سره ملو شو په لکونه روپۍ جیب کې اچوم پلاری خوب کې ولیدو چې پلاری کله خوب کې ولیدو پلار ورته چې بچی را سنیما ختمه کا ما ته په قبر کې عذاب ملاویږي دی بچی دا خبره بالکل په غوږ وو نړو مړ وی لري کې خپل کار به کیسی دا باسي خوب وو سبا بیا خوب کرا غلی بل ورځ بیا خوب کرا غلی دی چې بچی را سنیما ختمه کا ما ته عذاب ملاویږي نو د خاندان خلک کرا غون کوي راشي کنه وی خلک په دنیا کې په ژوندونه نیولې کیږي زما پلار وی په قبر کې لیونه شي ولی وی ما ته وجه سنیما ختمه کا نو وی ختمه کا کنه وی خا وی چې کله په خپل جیب کې پیسې چول نو خوشاله خو چې زه پیسې چوم جیب کې نو زما باندې پیرزونه دي نو که ساسو دا خیالی کنه چې ستا بچی به ستا وفات نه پس ستا په کار راشي تاله به دعاګانې کوي نه نه نه نه چې حرام دی په خوړل نو دا تمه مه کوه ته بیا صحیح ده حلال مال روړی بچو ته کنه دو ورځې ژوندون دی چې بیا پې روسته خپای ځنه که دندې بیا اسمان ته ګوري چې دا مېم کړي دا مېم کړي دا مېم کړي دي نو سوچ به دې مخکې کړی و کنه مرګ خو را روان دی کنه صحیح ده نو د الله نبی وه څه کول شهد به ډېر زیات دی هغه خوښول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل او دغه شهد به خورل بل خبر سره کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى الارض اكثر من السماء دا الله نبی با اسمان تډیر نه کتل لګه اوچت به نه کتل لاندې زمکه ته به کتل او دې ته عاجزی ته د عاجزی صفته کم سړی چې داسې اوچت اوچت ګوري او د پهلوانانو غونډه کې دا اوږي وخی او رواني در تکبر علامت دی دا د غرور او تکبر علامت دی بدی خبر ځان پوی کو چا کې چې تکبر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سره جهنمی دی زکه تکبر غرور فخر دا د الله تعالی کبریای چادر دی او الله وز په دې چادر کې ځان سره خوشوک نه پریدم ک الله تعالی غرور ته نشي کنه په حق غیر سنو درول دی واسمانو دی زما کې دی دا نظام ګوري دا فضا ګوري دا اکسیجن ګوري دا میوی ګوري دا نعمتونه ګوري نو الله خو که غرور او تکبر کې غو شهیدا انسان د شي خبره تکبر په کومه ځمکه چې نن روان دی تکبر به دغه ځمکې لاندې وي نو څه شي تکبر صحیح ده نو د الله نبی به اکثر له چې کوم دی ځمکې ته کتل روان به او نه هم نبر خبره کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا تکلم تکلم بکلام بین رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خبرې کولې نو واضح الفاظ به ویل خلک به پوهېدل داسې به نه وی چې څوک به نه پوهېده نه واضح واضح خبرې به کولې په یو خبره به خلک پوهېدل دا تپوس به نه کوله شیره دوباره تاسو وې زپوې نشم جی تاسو سو ویل نه نه نه نه په یو خبره د الله نبی بچ یو ځل خبره کو بس خلکو زړونه به کوش ولا هغه به داسې وضاحت سره بیان وکړي شکر الحمدلله زمونږ داسې خپل پیغمبر یو خبره کړي بس هغه خلکو زړونه کوزه شوی

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيزاعفه له وله أجر كريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إن من خير الناس أحسنهم قضاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الغني ظلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوردن کو تاسو اوری ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام هر رزی د لس بجو نو اخل تر یو لس پور تاسو اوری په دغه پروگرام کې منګه تاسو ته اول په دینی موضوع باندې خبرات رکو بیا تاسو سره ستاسو د کال ساسو د میسج او د صحت په حواله سره تاسو سره خبرات رکو ګران اوردونکو زمنګ دغه نننی پروگرام موضوع بوي د قرض متعلق چې قرض احکامات دي او اصول په دینی اسلام کې ګران اوردونکو تاسو په دغه پروگرام کې هم د پروگرام خصای نو پروگرام کې خپل غږ اواز شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711-8899 دا رنگ تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز مونږ ته را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي الته کې به آر ای بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85-83 باندې مونږ ته میسج وکړي ګران اوردونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسي اسید ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ ګران اوردونکو نن سبا زمونږ تاسو خوراکي اغا چونکه غیر معیاري دي داسې خوراکي دي داغه د صحت لپاره انتهائی نقصانی وی داغه د خوراک او د استعمال نه علاوه بل سلار مونږ سره هم نوی نو مونږه هغه خوراک به هم کو او هغه سره به د صحت د حفاظت لپاره مونږه هغه دوایان هم استعمالو نو زمونږه خوراکونه زیات تر داسې دي چې هغه معدې ته نقصان رسوي د معدې د تحفظ لپاره بهترین سیرپ د اسید ګو د معدې دارنګ د طاقت تحفظ لپاره پاور ایکس انرژي ټونیک دا بتاته ملاوي کې د بڑا ګرام په هر غټ جنرل سٹور کې او دا رنگ د بڑا ګرام په هر علاقه کې دا تاته ملاوي دي شي د کمزې چومي چرته چومي موږ سره رابطه وکا تا تباستا خوا کې تا ته نږدې د دې اډرس مونږه او خیو نو ګران اوردونکو پروګرام کې د موضوع باندې باس کولو نه مخکې ز د خپل ټولو اوریدونکو د ملګرو شکریا ادا کوم تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم امید ساتم د الله نه چې ان شاء الله تاسو به خیر یې په خیریت سره یې په صحت به یې او زموږ پروګرام با تاسو اوري نو ضرور مونږ ته به اطلاع درکوي تاسو د کال په ذریعه سره یا د میسج په ذریعه سره زموږ سره د رابطې نمبر 0309711-8899 او دا رنګ 0997-310-400 تاسو پدارې باندې هم موږ ته خپل غږ आवाज را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي الته کې به آر ای بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85-83 باندې به موږ ته میسج وکړي نو ګران اوردونکو د نننی پروګرام موضوع دا چې د قرض اصول او احکامات دي په دینی اسلام کې الله تبارک و تعالی په قران کریم کې فرمایي چې من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا دا چې څوک دی چې هغه قرض ورکی الله تبارک و تعالی لا قرض حسنا
فَيُزَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ نو ده قرض پا ورکولو با الله تبارک و تعالی دیاغا قرض اجر و ثواب زیاد کی ڈبل بکی او وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ دل پارا دی دینا علاوہ نورم اجر و ثواب اغب ای یعنی اللہ تبارک و تعالی فرمائی پا دی آیات مبارکہ کی چې داسې څوک دی چې هغه قرض ورکی قرضې حسنه الله تبارک وتعالی به د دغه قرض په ورکولو باندې د ده د مال او دولت زیات کی او الله تبارک وتعالی به دله ډبل اجر او ثواب هم ورکی مثلا تا یو روپۍ ورکړله نو الله تبارک وتعالی به تاتا د هغې ډبل د دوه روپو ثواب درکوي که تا لس ورکړي تا ته به د شلو ثواب میلاویږي که تا شل ورکړي تا ته به د څلوېښتو ثواب میلاویږي او ولهو اجر کریم دې نه علاوه انسان ته الله تبارک و تعالی یو عزتمن اجر هم ورکوي یعنی دغه انسان لبا الله تبارک و تعالی د دې دومره ثواب ورکوي چې هغې سره به د ده عزت کیږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ګرانو دنکو د قرآن کریم د دغه آیات نه موږ ته دا اندازه وشوله چې الله تبارک و تعالی وایي چې قرض ورکول دا د ډبل اجر او ثواب ذریعه او ثواب دی یعنی قرض ورکول دا اجر دی دا ثواب دی دی وجنا په کار دا چې مسلمان سره هغه قرض ورکوي چې د سره د قرض ورکولو توفیق وي نو دا ورکول په کار دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې من نفس عن اخیه قربتا من قرب الدنیا چا چې د یو مسلمان نه د دنیا یو تنګي پریشانی مصیبت لری کا نفس الله عنه قربتا من قرب یوم القیامه الله تبارک وتعالى بعد رز د قیامت د تکلیفونو مصیبتونو نه مصیبتونو او تکلیفونو د دنیا اغل لری کی یعنی ته چې په دنیا کې د چا پریشانی نه ختمه د چا مصیبتونو ختمه نو الله تبارک وتعالى بعد هغه په بدله کې د قیامت پر ازې ستا مصیبتونه ستا تکلیفونه ستا پریشانیانې به الله تبارک وتعالی هغه ختموي نو یقینا کم سړی چې قرض غواړي نو هغه بنې پریشانی هغه بنې مصیبت وي چې تا هغه له قرض ورکوي دې سره ته د هغه مصیبت او پریشانی دا ختموي نو یاد ساته دا به ذریعه جوړیږي د قیامت د ورځې د هغه پریشانیانو د هغه مصیبتونو د لرې کولو نو په دې وجه قرض ورکول اجر دی ثواب دی د دې دنیا هم دا عزت دی د دې دنیا هم او د هغه دنیا هم دې وجه نه مسلمان سړی سره چې وسی توفیق کی او څوک حاجتمند ضرورتمند راشي دنه قرض غواړي نو په کار ده چې قرض انسان هغه ورکوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث تے چے دخل الجنة رجل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چے جنت تا یو سڑے لا فرأى علی بابها مکتوبا نو دو قتل جنت پا دروازہ باندی لکلے شویو چے الصدقۃ بعشر امثالها صدقہ اللہ تبارک و تعالی زیاتی لس درجی والقرض ب18 قرض الله تبارک و تعالی زیاتی 18 درجی یعنی صدقات 10 درجی زیاتیږي او قرض 18 درجی اغه زیاتیږي دینه پته ولګیدا د دوو خبرو یو خدا چې الله تبارک و تعالی د جنت په دروازه باندې دالی کلی سمره غټه خبره ده ډیر لویه خبره ده ډیر غټه خبره ده چې الله پاک دا د جنت په دروازه باندې لیکل څه خبره لیکل الله پاک دا لیکل دی جنت په دروازه چې کم سړی صدقه ورکی نو دغه دا صدقه الله پاک زیاتی لس ګونه کم سړی چې قرض ورکی نو الله پاک دغه دا قرض زیاتی 18 ګونه دا زیاتیږي دینه معلومه شولا چې په اعمالو کې او په نیکیانو کې ګوره دا ډېرې غټې او لوی نیکۍ دي کمی کمی چاله قرض ورکول او صدقه کول بیا په دې حدیث شریف کې دا خبره ذکر ده چې قرض دا د صدقې نه زیات دی په اجر او په ثواب کې د دې وجه څه ده محدثین کرام دا وجه لیکي چې ګوره صدقه چې یو سړی ورکوي نو هغه خو
دا نو ګوري چې دا مخکنه سره محتاج دی یا نه دی، خو بس یو کس له صدقه هغه ورکی. او قرض والا چې کوم دی نو هغه محتاج دی، ضرورت مند دی، نو هغه راغی تا ته خپل هغه حاجت خپل هغه ضرورت هغه پیش کړ، نو ته دې هغه حاجت او ضرورت لری کوي. نو په صدقه کې حاجت او ضرورت لری کول یقیني نه دي، او په قرض ورکولو کې د چا حاجت د چا مصیبت د چا ضرورت ورکول لری کول دا یقیني دي. دا بالکل یقیني خبره ده چې یو سړی ضرورتمند دی حاجتمند دی، نو دې وجه نه غسانه قرض غواړي.

صلی الله علیه وسلم په خپل قرض اغسته هم دی، پیغمبر علیه السلام په خپل قرض دا ورکړې هم دی، نور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم قرض ورکول شته، قرض اغستل دا شته. دین دا معلومه شولا چې مسلمان سری له پکار دادا چې هغه قرض ورکړي، چې څوک قرض وغواړي نو هغه له قرض ورکړي دی، هغه حاجت او ضرورت اغه لري کئ د خپل وس دس مطابق. ګران اوریدونکو، د قرض ورکولو دین اسلام او اصول او طریقې دا هم خودلی دي. اغه دادی چې قرض دیو سړی لا ورکانو د هغه طریقه اصول دادی چې اغه سره با د هغه د واپسی اغه ټیم ټیبل دا ضرور مقرری چې په دغه ټیم باندې دغه وخت باندې با تما ته دا واپس کوي، او کچری ته هغه ته د واپس کولو هغه خاص ټیم و نه خی نو دا ډیره ښه خبره ده، ځکه چې دې سره هغه ته اسانی پیدا شوه. نبی علیه صلوات و سلام فرمایي دا حدیث ته چې کم سړی هغه قرض خوا ته مهلت ورکوي، هغه ته ټیم ورکوي، نو سو پورو چې د هغه ته مهلت ورک اغه ته د ټیم ورک نو د عمره به تا ته اجر او ثواب اغه میلاویږي. بل حدیث کې پیغمبر علیه صلوات و سلام فرمای چې یو سړی چې چا ته قرض ورکی سو پوری چې ستا دا قرض دی اغه سره ای او اغه په خپل اغه حاجات او ضرورت پوره کړي نو اغه پوری الله تبارک و تعالی ستا په مدد کې ای. نو دې ته خیال وکا ته چې یو کس له قرض ورکای نو قرض ورکولو سره د هغه حاجت ضرورت پوره کوي، ستا په قرض با د هغه حاجت ضرورت پوره شي یا نشي، ولستا حاجات او ضروریات الله تبارک و تعالی پوره کوي. نو الله تبارک و تعالی په هر څنګه هر قسم حاجت ضرورت پوره کولو باندې قادر دی، نو ته به د بل ضرورت او حاجت یا پوره کی یا نه، خو په قرض ورکولو به خپل حاجات خپل ضروریات ضرور پوره کی. نو ګران اوردونکو، څومره لوی اجر دی په قرض ورکولو کې، څومره غټ ثواب دی په قرض چالا ورکولو کې. خو ګران اوردونکو، قرض ورکول دا غټ اجر او ثواب لري، خو پکار دادا چې حتی الامکان انسان دا کوشش کوي چې ریچانه ګورې قرض وا نخلی. دا نه دا چې بس تا هر یو ضرورت چراغه وړوکی او غټ او بس منډه کوا او د چانه قرض اخله، ورې حتی الامکان دا کوشش پکار دی چې انسان د بل نه قرض دا وا نخلی. ستا ضرورت که بغیر د قرض نه پوره کیږي او ته پوره کولی شي، نو هغه بغیر د قرض نه پوره کوا. ګورې داسې مه کوه چې بس سات په سات قرضونه اخلي قرضونه اخلي، بای قرض دا بوج دی د بل چې په تا باندې پروت دی. او یاد ساته پیغمبر علیه صلوات و سلام مخې له چې کومه جنازه هم راله، نبی علیه صلوات و سلام به اعلان وکړو چې په ده باندې د چا قرض شته که نه، که چا به لاس اوچت کړو چې زما قرض پشته، نو پیغمبر علیه صلوات و سلام به د هغه سړي جنازه نه کوله. نو دی وجنه قرض اغستل دا ګوره ښه خبره نه ده، قرض ورکول خو خبره ده، خو قرض اغستل ښه خبره نه ده. دا صرف د هغه چا لپاره جایز دی قرض اغستل چې هغه واقعي او حقیقت سره هغه مجبور ای او هغه خپل طرف نه اپنے مدد آپ کے تحت هغه خپل هغه ضرورت نشي پوره کولی مجبور ای، نو د دغه مجبورۍ د لاسه دین اسلام هغه ته اجازت ورکړلې د قرض د اغستلو. ورنه حتی الامکان کوشش دا پکار دی چې انسان چاته لاس ونه نسی او چاته خپل مجبوری خپل حاجت هغه بیان نکی، دا به کوشش کوي چې په خپل خپل ضرورت خپل حاجت پوره کی. نو ګران اوریدونکو، دا ګوره انتهای خطرناک سیز هم دی قرض اغستل. دیو جنا علماء کرام دا فرمای چې د جماعت جوړولو لپاره قرض نشي اغسته، مدرسې جوړولو لپاره قرض اغستل خنه دي، ځکه چې که هغه قرض ته واپس نکی او هغې نه مخکې مړ شي، نو الله پاک به تانه دا تپوس نه کوي چې دا جومات دې ولې نه جوړ کړی، دا مدرسه دې ولې نه جوړه کړي، خو الله به تانه دا تپوس کوي چې دا د پردی قرض دې ولې نه دی واپس کړی. دارنګه یو سړی چې کوم دی هغه تبلیغ لزی او د هغې لپاره قرض اخلي، نو نشي اغستې،
زب کراچی کیوں ملیر کیوں جو

جماعت کې امام ما یو کس مونږه چیلې لپاره تیار کړ. هغه تیار شو، اخره کې هغه دا و چې ما سره پیسې نشته او زه به قرض اخلم. مونږه جامعه فاروقیه ډېره غټه مدرسه ده. شیخ سلیم الله خان صاحب دی الله پاک وبخښي، دی هغه ټایم کې حیات او ژوندی اوس وفات شوی دی. مونږه هلته سوال ولېږه، تپوس هو کو چې یو سړی تبلیغ له ځي او قرض اخلي، آیا په دغه قرض باندې دی تبلیغ له تلی شي که نه؟ دارالفتا نه مونږ ته جواب راغی چې په دغه قرض پیسو دی تبلیغ نشي کولی، ځکه چې که دی په دغه تبلیغ کې مړ شه نو دنه به الله پاک دا تپوس نه کوي چې ته تبلیغ له ولې نه وې تللی، خو دا تپوس به تینه کوي چې دا پلانکي قرض دی ولې نه دی ورکړی. نو قرض د بل قرض دی، دې وجې نه حتی الامکان دا کوشش کوه چې بغیر د قرض د غوښتلو نه، قرض د اخیستلو نه، خپل هغه حاجت او ضرورت هغه پوره کړي. نه پوره کېږي مجبوره نو مجبورۍ د لاسه بیا دا اغستلی شي. یاد ساته چې کله دې واغسه نو د بل قرض بیا څومره زر ته زره چې ستانه کېږي نو هغه به واپس کوي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای حدیث دی چې مثل الغنی ظلم، د مالدار سری ټال مټول کول دا ظلم دی. مالدار هغه چاته ویلی کېږي چې هغه سره د بل له قرض د واپسۍ توفیق وي، واپس کولی شي، خو بیا هم د بل قرض نه واپس کوي، ټال مټول کوي، نو دا ظلم دی. او د ظلم باره کې ما دوه درې ورځې بحث کړلې په ظلم باندې چې ظلم داسې عظیم ګناه دی چې هغې پورې الله پاک هغه انسان وجنی نه سو پورې چې د هغه ظلم بدلا او د هغې سزا یې هغه له په دنیا کې هما نه یې ورکړې. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی هم فرمایي چې ظالم تا د ظلم هغه سزا په دنیا کې هم میلاویږي او په آخرت کې به هم د هغې هغه سزا دا وي. نو دې وجنا ټال مټول په قرض واپسۍ کې کول دا لوی ظلم دی، دا به نه کوي. نو ګرانو اوریدونکو، زمونږ دغه علاقو کې کوم چې زمونږ عادتونه دي چې یو خو مونږ سات په ساتې قرض غواړو، بیا ګوره زنانه هغه اکثر داسې کوي چې ډېر زیاتې قرضونه هغه غواړي او په خپله ورسره یي هم پیسې، خو بیا هم هغه نوټ ماتول نه غواړي چې بای دا نوټ ماتیږي که دا پیسې لګومه نو ماله خو لږې غونې په کار دي، او دا نه دا ستا ضرورت چې ته خپله پوره کولی شي، نو هیڅ چرې د بل نه قرض دا مه غواړه، ځکه چې قرض غوښتل ښه شی نه دی. او ګوره یاد ساتئ، دا مسله ده، فقهي مسله دا ده چې یو سړی مړ شي او په ده باندې د بل قرض وي، نو غټ عالم، مشهور عالم، متقی پرهیزګار عالم له پکار ده چې دغه سړي جنازه نه پړاوي. دا فقهي مسله ده. فقهاو لیکلي چې مقروضه سړی مړ شي او په ده د چا قرض وي، نو پکار ده چې غټ عالم د دغه سړي جنازه هغه دې نه پړاوي، یو عام عالم هغه دې مخکې شي او د ده جنازه دي وکړي، ځکه په ده باندې د پردی قرض دی، د پردی حق دی. پی نبی علیه الصلوۃ والسلام د داسې سړي جنازه نه ده پړاو کړي چې په هغه د پردی حق وي. نو دې وجې نه دا قرض اغستل دا ګورې ښه شی نه دی. نو چې خپل ضرورت او حاجت په خپله پوره کولی شي، نو دا انتهایی بد عادت دی چې یو سړی د قرض د اغستلو او د غوښتلو عادت خپله هغه جوړ کړي، او سات په سات او بار بار ضرورت یې نه وي او د قرضونه هغه غواړي او قرض هغه اخلي. دارنګي بیا هغه خلک ظلم کوي چې هغه د بل قرض واپس کولی شي او بیا یې هما هغه نه واپس کوي او ټال مټول کوي. د بل قرض واپس کول دا مخکې دي د هر سنا، هغه اول دی د هر سنا چې د هغه د قرض نه خلاص شي. نو ګرانو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته امام ترمذی رحمه الله دا حدیث ذکر کړله، فرمای چې یو سړی د الله تبارک و تعالی په لاره کې شهید شي، ګوره شهادت د الله په لاره کې دا یو لوی مقام دی، ډیر لوی مرتبه او درجه ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمای چې کم سړی د الله تبارک و تعالی په لاره کې شهید کړلی شو، نو دغه شهید د بدن د وینې د اوله قطره لازمکې ته نه رسیدلی مخکې الله تبارک و تعالی د تمام ګناهونه معاف کړي.
دعز

عظیم مقام و مرتبه ده شهادت. خو حدیث دی نبی علیہ السلام فرمای چې کوم سړی دی الله په لاره کې شهید کړلی شي بیا ژوندی شي بیا د الله لاره کې شهید شي بیا ژوندی شي بیا د الله لاره کې شهید شي نو الله تبارک و تعالی د تمام ګناهونه معاف کی سیوا دی یوې خبرې نه. دا یو وته نه معاف کیږي نور وته هر څه معاف شي. هغه یو څه خبره ده قرض د تب نور تمام گناهونه معاف شي سیوا د قرض نه. که په ده باندې چا قرض وي نو هغه وته الله پاک نه بخي. دې وجنه دا قرض د پردی څومره غټ بوج دی دا څومره لوی بوج دی چې دا هغه شهید چې درې وارې د الله په لاره کې شهید شي هغه ته هم الله تبارک وتعالی نه بخي. نو ما تا ته به الله تبارک وتعالی دا قرض د پردی څنګه وبخي؟ ګران اوریدونکو قرض په تا باندې چې دی چا یي یوه روپۍ ولې نه یوه پیسه د چا ولې نه په تا باندې مخکې هغه ورکه. بلکې زه ویمه چې دا موز هم رستو کا دا به رستو کې اول دا قرض ورکه دی پردی. دا نور تمام عبادات رستو کا اول د پردی دا حق ورکه دا قرض ورکه. ځکه چې د پردی دا حق د بنی یي نو دا موز تا چې کوم دی دا تا نشي بخلی. دا موز دې د الله د عذابه نشي خلاصولی. دا موز دې د جهنم نه نشي بچ کولی. دا موز دې د قبر د عذابه نشي بچ کولی چې په تا باندې د پردی قرض وي. دغه موز خو به ته د پردي په هغه حق کې ورکوي په ورځې د قیامت. نو دې وجې نه دلته کې اول د پردی دا حق دا ولې نه ورکوي؟ د خلقو نه پیسې اغستې دي په دوکه باندې په فراډ سره اغستې دي. او بیا چې کوم دی په جوماتونو کې ولاړ یو موزونه کوو تسبیح لاس کې اغستې دي بزرګان هه د ځان نه جوړ کړلي او د پردو د قرضونو هغه ډک یو. نو ګران اوریدونکو اول د قرضه د پردی ورکه اول ځان د پردي د حق نه پاک کا بیا الله ته ودرېږه نو دغه موز به د الله پاک هغه قبول کړي. نو ګران اوریدونکو قرض ورکول خشه دی خو قرض اغستل خشه نه دی. یاد ساتی قرض که یو روپۍ ده او که یو لاک دی دا یو شان دی. دا مو وایي چې بای دا خو لږې پیسې دي او دا خو کمې غونې پیسې دي او دا به چرته ورکمه. نه اول هغه ورکه اول هغه. دارنګې قرض چې کوم دی هغه د هر چا چې دی په تا باندې دی خپل لی او که د پردي دی تا نه غواړي او که نه غواړي خو بس د هغه هغه حق هغه ته ورسوه. ځان د هغه هغه حق نه هغه خلاص کا. ګران اوریدونکو مختصر بریک نه بعد ستاسو خدمت کې حاضری یو.

گران اوریدن کو تاسو اور ریڈیو امن بٹا گرام اف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي ایسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ د چا میدا خراب وي میډه کې ګیس وي میډه کې تیزابیت وي یا خوراک تر زړه نه کیږي یا خېټه کې د قزب قبض وي یا سر باندې بوج او درد وي دین علاوه د میډی چې څه قسمه هم مسائل وي دغه ټول

0: لپاره اسید گو د میدی سیرپ بهترین سیرپ دی. دارنګې د چا د طاقت مسله وي، بدن کې کمزوري وي یا د وینې کمی وي، یا هغه ماشومان چې غټیږي لوی کیږي نه، د هغو دپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونک. دا به تاسو سره بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي. زمونږ امین ډسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل موډ بډګرام، دارنګې د بډګرام په هر علاقه کې داتا ته میلاوی دیشی. گران اوریدن کو زمنگا دننانی دغه پروگرام موضوع وا چه ده قرض سو اصول لی پا دین اسلام کې. گران اوریدن کو یاد بساتای چه قرض دیو سری لور کنو ده آغا سری نبا هیس قسم منافع بیا ناخلی. وی چه کل قرض این جر نفع فهو حرامون. هر آغا قرض چه آغا زان سرا فایده راوری نو آغا فائده حرام دا. مثلا تا یو سړی له قرض ورک بیا د آغا سړی نه چې ته څه قسمه هم فائده اوچتای، یعنی آغا قرض سینه ډبل غواړي زیات غواړي، نو دا خو سود دی، دا حرام دی. ګوره قرض دا څومره عظیم اجر او ثواب لري. ته د آغا ثواب لار چې کوم دی هغه دې پرېخوا او سود دی پاغی باندې اوکو، نو دا سمر عظیم گناه دی. بیا یاد ساتای یوازی دا سود ندی گوره. زمان پا دی علاقو که بازی دا سی علاقی دی چی زنی خلق دا سی کئی چی آغا یو کس لا قرض ورکی، یو غریب لا یو مجبور لا آغا قرض ورکی، بیا آغا باندی خپل خدمت کئی، قرض ول ورکی او وی چی تمال دا کارو کا، تمال دا او کا، تمال آغا او کا، نو دا گوره هم سود دی. یو سړی قرض ورکړی نو دیاغه نه به ایس قسمه بیا فائده ته نه اوچتای، دا غورې په سود کې هغه راځي. دا رنګ ګران اوریدونکو بعض خلک داسې دی چې هغه قرض د چا نه هغه وغواړي، بیا هغه قرض چې کوم دی هغه په ټایم باندې نه ورکوي، هغه ته بیا بانی کوي، کله یو نیټه خی کله بله خی کله بله خی، نو دا انتہائی تکلیف ده خبر ده. دی سرا تا دی آغا سری آغا احسان آغا خواله چی تا سری کلی گورا دی آغی تا احسان فراموش شوی، آغا تا سری احسان کلی، تا سری خک کلی، اوستا غلط تکلیف ورکای پا دی باندی چی بس آغا دی زان تا منتظر کلی، کلوتا یوانه ټخای کلوتا بلنه ټخای، نو الته به دغه ضرورتي هغه مجبورې تب هغه تا یوانه ټوخای هغه باغې ته انتظار کوي چې زده په دغه نیټه باندې ماته زمانہ قرض واپس کوي، او زه خپل د مجبوری او د ضرورت دا پورا کوم. امنس کتاب هغه سره دا دوک کړي، نو دا څومره غټ ظلم او زیاتې دي. مکوې دارنګ دوکي الله تبارک وتعالى با د باندې داسې عذابونه راولي، او تاسو ګوره په خپل معاشره کې چې دا رقم خلک چې کم دی هغه حالات انتهای خراب وي. ګران اوردونکو پروګرام کې با یو کال طرف ته ځو چې زمونږ رور څوک د کم جنہ. السلام علیکم جی. الحمدللہ خیر خیرت دی، الله تعالی شکر دی. تاسو وای جی خیر جوړی برابرۍ. تاسو د کم زینہ جی الطاف حسین تور غر منگرے نا. الطاف حسین سے سو ایر غاڑی دی پروگرام کی جی جی جی جی جی جی الطاف صاحب آواز دی صحیح نہ راضی، آواز دی کٹ کی گئی. جی الطاف صاحب ویا دیدی رور آواز منگتا صفا نہ راضی، بس دد کال کٹکو. تاسو کوشش کئی دوبارہ کال اکائی، نو چاسو آواز منگتا صفا راشی دے دے مسئلے تپوس کول غواڑی، او بس آواز صفا اغ ناراضی. تاس دوبارہ کوشش کئی، انشاءاللہ منگتا سر رابطہ اغ کو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی.
1: شیخ خیر
0: خیرت جی، تاسو خیر برابر یہی
1: پروگرام کا سوال ہے میرے مجدار مجھے مطلب خبر ہو گیا
0: جزاک اللہ جی سب ویل غواړی
1: نو ما خو دا خبرې ته پوښ کو تاسو نه جی
0: جی
1: تاسو نه چکر بچی دی نه مطلب دا نه کوم ور کول پکای دی نه
0: جی
1: بعض خلک نه دی دا غږ دی موږ د پلار قبر کې میټی کو ریمور قبر کې میټی کو څنګه مور پلا کو
0: جی جی بالکل
1: په دوه مته چې شي دي ګندارانو دا موږ له سوې نه را لګی دي
0: ها
1: موږ نه دی وګړي نو نه ما وړه کنه
0: ها
1: نو وای ته دې څه راو کې
0: ها
1: بل یو موضوع مې بل څه زین کړه
0: جی جی
1: دا موضوع چې قضا شي د څه سره دی غوښته تعال دې کله ما جوړه وي
0: جی
1: نو د دې موضوع کفاره ورکول پکې دی چې نه
0: رور سلیم صاحب گجبوڑے نا دا مسئلہ بیان ہے ڈیر خستہ خبر دو کئی چی یو سڑے چی کم دے جاگا مور پلار وفات چی ناغا خپل پلار خبر جی سی مٹی کئی دے مور اگے منی سی مٹی کئی سنگی مرمری پی لگئی ولې دا نه کوي چې دغه مور او پلار باندې د چا قرض دی هغه ورکی نو ګوره قبر کته سیمټی کې نو سامور ته څه فائدہ نه ستا پلار ته څه فائدہ ورسېده چې هغه په دې قبر کې پروت دی هغه فائدہ خو ستا د نورو خلکو ده چې تا ته به د هغې قبر خسته ښکاري او خلکو ته به د هغو قبر خسته ښکاري نو یې ظالم داسې ولې نه کوي چې خپل د مور او پلار د ګناه نه د عذاب نه خلاص کړي په دغه قبر کې لاندې په هغو باندې اور بلیږي او له پاسې کته په سنگ مرمر ولګی نو څه شو دې وجې نه په کار دا ده چې اول په هغو د چا حق یي موږ هغه حق دی هغو ورکو بیا هغې نه بعد موږ دا وله خسته کوو نو ټیک ده خسته کوو دي نو ګران اورېدونکو بېوقوفتیا قمقلتوب موږ پښتنو کې ډېر زیات دی د حد نه زیات دی نو په دې باندې به کوشش کو چې دا موږ د ځان نه هغه لري کو ګران اوریدونکو زمونږ یو ورور میسج کړل هغه ته به میسج جواب ورکو چې السلام علیکم مولانا صاحب ساسو پروگرام موږ اورو ډیر شوق سره الله پاک تاسو له جزای خیر درکې تاسو نوم نه دی لیکلې پروگرام کې یو کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور څوک د کوم ځای نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مفتی سنگ له جوړ د کړه چې له خیر دی
0: الحمدلله جی تاسو خیر برابر یې الحمد للہ جی رور زمنگ سوک دا کم زینا
1: خان
0: صاحب تا سو خی او کم زینا خبر ہی صاحب خان نا جی سو ویل بواڑے پروگرام کی
1: زمون یو ماشم د جیغه د پر رشته د پر مودې رو ګرځرا ګرځو هغه رشته د غیمه د کی دی
0: اصل کې دا وظایف والا ډیر زیات دي او ډیر خلک واړیم کنه صاحب به موږ تا سره به ان شاء الله رابطه به وکړو او تا ته به بیا موږ درکو صحیح ده وظیفه ہاں جی نو ان شاء اللہ وبشی ان شاء اللہ ان شاء اللہ پروگرام نہ بعد دیا تاثر رابی تک ہو صحیح نا خوشحال آباد ہو سی گران اردن کو دغه میسج جواب ورکړو روز هم میسج کړل السلام علیکم زیم بنارس خان تاسو پروگرام ډیر خورې دی مفتی صاحب ډیر خسته خبرې وکړي سوک چې اوري ډیری خسته خبرې دي ډیره خوږی خبرې دي الله دې په دې پروګرام کې برکت واچي ساس عمر کې الله پاک دې ساس عمر کې برکت واچي الله پاک دې تاسو له جزای خیر درکې چې تاسو دا شوق سره اوري الله پاک دې دا زمونږ د ټولو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي دا بل روز زمونږ میسج کړل السلام علیکم مولانا صاحب تاسو څنګه یې زمریم يم چتر پلین نا ما یو تاسو کو چې د غسل کولو بس تاسو دا میسج زمونږه سمج کې هنر راځي چې دا اخیری الفاظ سدي البتہ غسل قبول ٹیم نہیں نو بیا

ما خود ذهن په وسر به شک استې خو زما زړه در پسې چغې تر فلک استې یوازې زه خو محبت سودای کړی نه یما نن مې ته هم لید چې کرخې دې په ځمکه استې نو روحا اے خشوا چې اختیار دې اسرائیل سره دې گینی دے خلق کو خوب ترانا دا ٹک ایستے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا دبنگ دامن خلق کو پخیر آلے دا ٹک خلق کو پخیر آلے دا سوابے خلق کو پخیر آلے ستڑیو مشی سہر مو پخیر سمیڈیری نیکی ہلی سمیڈیر خسوچ سمیڈیر دعاگانی قبول کے منظور کے او سم ڈیر سلامونا مامی گانو چاچی گانو بابا گانو ماشومانو لسنرانو لویو وارو زڑو خپلو پردو اپریدو یو زلی بیا سلام علیکو اے یو زلی بیا سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو مڑا مبارک ہے یوزل بیا خاموش لسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ثواب پکڑے دی یوزل بیا ویل جناب تاسو څنګه خی ٹھیک ٹھاک ہے خی روغ جوړ خوشاله زړه تم غم چوره سی بیسا اسی بیسا زړه مو د غمو نه ماچا مینوالو دا هم داسې سیس دی ګره تاسو ځان سره کاپې کی ولي کې دا چې کله مونږ زړه توا چو نبیا مونگا پا ڈبل خرابی گو یو خو پا مونگ باری مخاما خراتا کس پروت تی جاگا دا دی دنیا نلاڑو خو بل غم مونگا دا واچو چه لکه دا اوم دا غم مطول عمر لی اب مونگا بیا دوم را بی سب ریو گرم لکه دا را تا دینی تاسو لده دی جوابم لک زر در کو مونگا دوم را پا دا غورس پتاسو کی جڑا غوغائی او درې میاشتې پس دغه په دغه انګړ کې او په دغه کمزه کې چې کټ پروت دی یا درې میاشتې پس یا سلور میاشتې پس د زیات نه زیات کال په دغه ځای کې بیا ډانسونه کیږي که نه کیږي مړوي غمونه هم تېر کړه پرې چې پلان کړه پکې دا واده جنیم کې نولې ده بچې دا واده وکړو همدغه خلک چې په مخسر وخي دا ګډېږي بیا زه تاسو ته وایم غم به په سر باندې نه بوج کوي په زړه باندې به بوج کوي نه غم دې غم به کوو غم ته به ملا مضبوطو نبودا خوشحالی رور خورد.

خدا خوشاله چې کمی دی دا خور دا دا غم چې کمی دا رور دی دا رور لکه حصہ سیوی کنه غمونه لکه زمو سیوی خوشحالی کمی ردا سره وینوالو چې کتا سره غم راغلی نو هم تمہارے ساتھ ہے مونږ تاسو سره یو په غم کې مشرک یو پتا سو خپکی یو زکه چې تاسو کرا غم نه تاسو وسنګ ریډیو وره کتا سو خفغان کې نو تاسو پر ریډیو سنگ وره چتا سو خوشاله یې زم باغ باغ یې نورګه زما خبر مند بروانه خلګي د بلبم دربانه خلګي زبم دربانه خلګم نو دا سره چې مونږ په غم پرزونه شیخا الله به سم کوا په زمون پښتانی د تاسو سو تاسو سو هندستان نه خونی راغله تاسو یې جنت کې ویو زه نه یو جنت کې ویو نه زه ویو ګرا په جنت کې به هر چا اوس خو هر چا نوم مونږ ته نه یاد کنه د هر چا نوم به مونږ ته یادي مونږ به هر څوک پیژنو نو جنت کې مونږ د یو کلمې خلک یو یو ځای کې به یو نو په یو بل به خوږیږو په یو بل به خفه کیږو صحیح ده کنه دلته به مونږ ګنام کوو لکه ګنا نو زه تاسو نشم منی کولې که زما کم وسط نه زه پکې په مزه مزه کار کوم چې دا مه کوې دا وکې زه تاسو ته حرام مه کوې دا ګنا ده دا د الله خوښه نه ده غلط تاسو چې کینې کنه نو سنت طریقه باندې کینې نو یو خو بس تاسو بدن نه دی دا اسلام نه دی دا ډیر آسان دی دا مونږ الله تعالی مونږ ته دومره آسان کړی دی خپل بندگانو ته مونږ د الله تعالی بندگان یو ټیک شو کنه نو دا دومره آسان دی کنه خو مونږ د انګریزانو کار کوو ګوره د ټول نړومبې داسې چې څنګه ناستیم کنه نو که آیا زه په سنت طریقه کې ناستم نو یو خو دلته چې زه کم کار کوم نو دا په عبادت کې شو یعنی سوچو کې بل چې کم دی صحتیاب بزیم که زه غلط کینم کنه نو زما د ملا مهرې چې کم دی هغه به هغې باندې به یعنی سوچو کې بل چې کم دی صحتیاب بزیم که زه غلط کینم کنه نو زما د ملا مهرې چې کم دی هغه به هغې باندې به زور راځي ګسکو کېږي به نو بیا چې کم داسې زور راځي ګسکو کېږي به نو بیا چې کم دارو کې چې کلیمه به ووایې کلیمه خو هر چا له ورځي کنه نو داسې به وي کنه چې د زه کینم چې دلته زما د خیر کار مانه وشي نو سنت طریقه راسې سیده کېناسته لاسې قوبې نو یو خو به املا قوبې کېږي یو به بدرنګېږي یو دغه بیا ناسته روټۍ ته ناسته نو روټۍ خپله خورې مړیم ځان نو د سنت طریقه باندې کېنه چې هغه روټۍ تا باندې چې کم ده دا بوج نه شي دا تا له زهر نه شي دا تا له شفا شي ته روټۍ مو خورې الله م رضا او تاسو رچ کوم مخ کې کس ناس ته غم نه رضا چې څومره خکول روټه ته ناس څومره خکول انداز کې روټه خور سنگ نو انسان هم خوشاله الله هم خوشاله نو زه تاسو ته وایم دا مونږ ته الله تعالی ګور ډیر زیات آسان کړی دی ګوره سنت طریقه باندې چې کله مونږ وبس کو نو چې دا سره انګریزانو په طریقې سکو خپل په بل واړو ګلاس را واړو یو ګډ داس یو خبرې پکې کوو پلان کې پکې کوو نو نقصان مونږ ته ملو شي خېټه مو قروز چې انسان خېټه وروته بس خبره ختمه د د پرسنالټی مکمل ختمه ټیک شو کنه یو بابا وای کنه سپینګیر بی ګیره دی سپینې خو چې هغه سلیم سمارټ باډی وی ناغه داسې الک الک ښکاری خو چې ته ستا 30 سال عمر یو خېټر نه مخکې رواني نو بس بیا خو فرق پکې نه کیږي دا خو سمجھ دی والے سمجھ جاتے ہیں زه تاسو ته ما چې دا وبو مونږ کله سنت طریقه باندې اوسکو نو یو خو مونږ ته شفا ملو شو یو مونږ تنده ماته شو یو الله رضا دی یعنی ګوره الله تعالی مونږ ته دومره اسانه کړې ده خو تاسو ته پته نشته صحیح ده یو کار کوو په سنت طریقه کوو صحیح ده کنه نو زه تاسو ته مونږ کلمې رولې یو مونږ نه به ګنام کیږي مونږ نه به ختم کیږي مونږ نه به غیبت هم کیږي مونږ نه به سمېدار غټه ګنا به هم کیږي وړه ګنا به هم کیږي خو نیتونه هم د دې د پاره د مسلمان رور د پاره چې لار به ته غلطه نه خایي لکه زما چې کوم وسته کنه یو زما عادت ته بیډ هیبټ چې څه ته وایي کنه لکه غلط عادت صحیح ده کنه

ویګه نه تاسو خو کریم نه پیژنې، تاسو شیمپو نه پیژنې، تاسو چې څوک پیژنې کنه دا یو پیسوا شو کنه. نو الته په بټګرام کې داسې کار دی چې په بټګرام کې چې کوم شاپکیپر دی، مطلب دا دی چې دغه چاله ورکو، ډیسټریبیوشن چاله ورکو، نو دوی وی چې دا پیسواش کله مونږ ولیګو او دا پیسواش د پاس کو، نو دې دکاندار دی دی پوه دی او دی خصیص پیژني، او که دې پاس نه کو نو دې نه پوه دی او نه په دکاندارې پوهېږو، نو مونږ دله ډیسټریبیوشن ورکو، ډیسټریبیوشن مونږ دله ورکو. هغه پیسو چې هغه ته دوی ولېږه او هغه وتی چې دا وګوره چې دا څنګه استعمال کړه، هغه وتی چې واقعي ډېر زبردست پیسو شته، دوی دله ډیسټریبیوشن هم ورکه او دا د کور والا ارس ورکه چې استعمال کی. نو دا سیده میره والو بټګرام والو دا زیاد ساته، د بټګرام خلکو تاسو به مخکې کریمونه استعمال کړي، د نو ټینشن به استعمال کړي، هغه واګې مونږ سره نه وي، هغه کپنی مونږ د هغې نه اغستې ده. اوس تاسو ته چې کم د بټګرام کې کم کریم ملاویږي هغه مکمل تاسو راواخلې، هغه چینج دي، دا هغه نه دي، دا ستاسو د سکن مطابق دي، دا اوسه پورې چې تاسو له نه درتلل نو خدا ستاسو له الګ دي، دلته الګ دي، ستاسو سکن بیل شانته دي، د ثواب خلکو سکن بیل شانته دي، بل شانته دي، او دا ټک خلکو چې کم دي هغه دا سړي چې هغه مکس دي. نو دا سې د مینه والو تاسو پوهېږئ نه، تاسو کریم چې کم دي د 13-14 سال لپاره اخره ته زویم چې ما استعمالوي، اخره ته زویم چې تاسو کریمونه چې کم دي تاسو ما استعمالوي.

گورا زکه مې استعمالوي چې ټول عمر بیا کریم استعمالوي تر چا تیر سری رالل د چا مخ تور شو د چا د دانو داغونه رالل نو بیا د هغې د پاره کریم استعمال کې د هغې طریقه راته زه خیم مینهوالو ګوره د چا مخ چې آیلی وي ګوره صفا خبره ته وکړم که د چا مخ آیلی وي نو هغه خو به بیخي لکه مطلب دا د مخ ډرای کوي ډرای کول مطلب داری چې تاسو به د دې مخ نه دا آیل لر کوي کاغه تاسو په پیس واش لر کوي که تاسو په صابون نن ته په پختو کې وې نو دا تاسو په یو مم تاسو ته علم هم حاصل شي ګوره په لاک روپے کریم راوړه ټیک شو نو کریم پرې ده ځه په لاک روپے باندې پیس واش راوړه او زمونږ دا چې کم دی په 500 کا صحیح ده کنه ٹھیک شو زمونږ دا په 500 روپے دی او ته په یو لاک روپے باندې پیس واش راوړه صحیح ده خو زره تاسو وایم ستا مخ آئلی دی کنه او تا چې کم پیس واش راوړه په لاک روپے باندې اغم آئلی دی او ته وایې چې په لاک روپے نو دا خو به ډېر ښکلی کار کوي دا یاد ساته او زمونږ دا په 500 دی او دا ډرای دی او ستا مخ آئلی دی نو تا لبه کم کار کوي طالب د لاک روپو کته په 15 لکم راوړی کنه خو طالب دا پیس واش زکه کار نه کوي چې دا آئلی دی او زمونږ دا ډرای دی نو چې ډرای دی نو دا به د آئلی سکین نه پاره ای یعنی په پختو کې په یوم دا ساده باد خزه دا دوست پختو وې ګوره تاسو چې کله سار پاسې کنه نو تاسو دا مخ غوړ غوړی ستاسو د خولو خولو سره دا مخ غوړ غوړ مې د چا چې مخ غوړی کنه هغه به سپینی ډیر کم پاغه به میک اپ ډیر کم ښکاری بل خبره کو زیات زیات به ښکاری لکه دا سه ښکاری چې دی میک اپ کړی دی او دی د چا چې مخ ډرای وی نو دا غي به پته لګی چې د دې دا اوریجنلټی دا میک اپ یې دومره نه دی ښکاری دا ښکلی ډیر ده یعنی زم تاسو سپویم ګورې چې د چا مخ آیلی وی لکه دا غوړ غوړ وی ٹھیک شوا سحر پاسی دا غوړی غوړی پرې پوز دا دانی دا داسې روتی وی دا غوړ غوړ روتی وی نو دې ته وای آئلی مطلب دا دے غوڑ مخ دے ستاسو غوڑ والے ڈیر دے پختو کی برت ہوئے دے چاچ مخ سپور دے نو آگے چتا سے دا مخ لسنو دا سے گوتا پیرا کیسے قرار کئی دے تو وہی ڈرائی چے کم دا سے لگا بور بور کئی یا دا سے پوٹا کی آگا ڈرائی دے چے سابون وینزا ستاسو را مخ دا سے سپور سپور شی دے تا ڈرائی وئی نو تاسو اول خپل مخونو پی جنے اول خپل سکینو پی جنے دا سے گوری تاسو تا پتا شتا دا کریمونو والا پا دے نو پوئی گی آگا وئی کنا چې د ویختو څنګه سکینی د ویختو هم د چا سکین چې ډرای وي لکه مخ دا سکین نه دی دا نو د دې انسان به خشکی ډیره زیاتی نو ته به شیمپو چې کم راوړې نو هغه به آئلی راوړې مطلب دا دی په کم کې چې آئل بیس وي ٹھیک شوه او چې د چا ویختو

غوړ دی مطلب سکن غوړ دی سکن وختنه دا سکن دن نه نه د کم نه کا کپره دا چې کله تاسو ډرایوی نو تاسو به آیلی په شیمپو راوړی او کله تاسو غوړ وی کنه دا به ډرای راوړی ټیک شو کنه زه تاسو ته ما که زما نه وی او بل ستاسو د پاره وی اوس لکه زما آیلی ز پیس واشته کنه او ستاسو مخ آیلی دین زما غت ضرورت ستاسو نشته ته بیا زما ډرای پیس واش والی که زما ډرای پیس واش نی نو بیا به د بل کپنه د خک کپنه ډرای پیس واش رالی اینی ګوره زه د بل د پارم لګیم لکه زه اوس ګوره شړشمو تیل خو زما نه دی کنه شړشمو تیل خو زما نشته نه زه تیل خرڅوم د شړشمو تیل چې کله سنت طریقه دا ده چې کله تاسو د کیږي تلول ورکوي دا سنت طریقه دا او نه چې دا کله تاسو کوي تاسو بر ډیرو بیمارو نه بچ کیږي خه تاسو په نوم کې او دوه ساس کې کوي چې کله اود کیږي زه خو زه کنه کوم چې زما کپڑے خرابيږي او زه خو مسافر سړی دلته ځان سره دوه جوړې راوړم یاد لري نو یو شپه با یو جوړه واچوم نه هغه به داغي شي بیا خو کور والا خبر یې کوي کنه چې تا خو ټول ماشوم بچان کپڑے داغي کړی اسی یو مثال تاسو له ریئلیټی بیانوم تاسو ته حقیقت بیانوم نو تیل چې کم دی دا تاسو په نوم کې کوي نو بهتري تاسو په خپل صحت ویني چې تاسو سمره خولې کیږي تاسو خېټه سمره داسې لکه څنګه چې غباره داسې پوچي نو تاسو ته بس تاسو ته لکه رچا چې ډراینس ډیر زیات وي نو هغه چې دوه ساس کې کوي نو بدن به غوړیږي دننه سیستم به خپل کیږي نو تیل خو زما نه دی کنه خدا خود مسلمانې هغه ته مال چې الله تعالی کوم وسره کړی دی ٹھیک شو نو هغه تاسو ته بیانوم زه خدا نه هم چې دا ټول دو نمبر دی زه ایک نمبر پاغ اورس په کم اورس چې ما تاسو وی چې دا خلک ټول دو نمبر دی او زه ایک نمبر یم نو دا ټول خدي زه خنه دا یاد ساتي ګوره ګوره پدې کې دا سه خپل خپل خلک شته کنه خپل خلک زه هغه ته نه چې هغه نه اتونه پلی کوي او تاسو وی چې دا کریم زما والے او پدې کې ما ابي زمزم چولی دغه ته زه خپل نه ویم زه هغه انسان ته ویم کنه چې هغه ته پته لګي چې پدې کې زما رزق دی او دی مسلمان رور لزه خسی زور کم د ټولو نه خبر کم او پته وته لګی چې دا زه په خپل استعمالوم او ورکه چې دا خوري خولې دی په خپل استعمالوم خزل می موړی دی او خور لمی موړی دی مور لمی موړی دی کزن لمی مور کړی دی او لور لمی مور کړی چې دا استعمال کا او زه دوی لمر کوم زما د ذره تک قسم کوم کنه داسې د خپل مالکان ما ولیدل چې پاغي کې دای داغي په کور کې یو ډبېم نه استعمالیږي وی دا لوکل دی دا مونږ خلک په خلکو خرڅو داسې خلک مالی دلی دی خو داسې خلک هم شته چې تاسو سره پاره ډیر خپل سوچ کوي یعنی داسې خلک داسې کپنه هم شته چې هغه وایي چې لکه دو نمبر سیس به مونږ یو پیره خرڅ کو نو په دوباره خو څوک نه لګنا نو هغه ډیر خپل انساني هغه سوچ هم خپلی او داغه کپنیم کامیابې نو زه تاسو ته دا وایم چې او دا ډیر خلک پکې دوکې کوي چې هغه یو کریم خرشي کړه نو هغه یو ځل خلک ډیر والی د ټولو نه زیات خرشي نو چې هغه کارونه کې بیا ول سبب لو باسي ناغه ورته باندې یو ډوډه کې دغه کې خوستل دا بس نورم د داغین داغینه به دا نورم زیات شي نو پاغي کې کروڑونه روپې وګټي نا خلک بیا چته روس راځي نو دا خلک داسې دي چې دا خلک تاسو لبای لبای پیژنې کنه لبای یې مطلب لوبي را سره کوي نو دا سدا چې خ خلک په دنیا شتا بدوم شتا که زه تاسو ته چې زه خنه خې انسانم نو د الله تعالی په نسبت باندې زه ډیر زیات ګناګارم زم چې الله تعالی ما بخي سنگا زه دومره ګناګارم کې دې چې ما سار مونږ هم نه کړي خو د انسانانو په دغه کې به زنیم لکه د انسانانو لکه انسان ته غلط لار یا غلط دروغ ویل زم چې تاسو باندې نو د الله تعالی به ډیر ګناګار نو زه تاسو هم خلک په دنیا شته بدوب شته خې کپنیم شته او اخوا دې خوا کپنیم هم شته بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نزد تاسو ته بټه ګرام مالو داسې کارو کې ورشه موسن بایلا ورتوی غنوی کریم راکا کم چه نوٹنشن گولد دی کم چه ما تاستوی پا سوابه که یو نیم کروڑ روپو کراندازی دا دا یو نیم کروڑ روپو کراندازی دا سوچو که دا, خ... دا, دا, دا مونگا سر خرس کردی دی دا مونگا بادرنگ خرس کردی دی دا کریمونا دا کریمونا خلق اغسطری پیسواش کریم سنبلاک تیل شیمپو دا خلقو اغسطی دی نو پا دغی وجه مونگ کراندازی کو یو نیم کروڑ مونږ غټلی نه دی دا یو نیم کروڑ سیل شوه دی او پدې کې چې کم د انعامات ورکې او خرچې کوي کنه نو ما پکې اوس پورې په اتو کالو کې ما خپل موټر سایکل هم نه دی اغستې د کریمو په پیسو کې نه یاد ساتي ښا د کریمو په پیسو کې مینوالو سوخ کولی کارونه کوي سوخ بدرنګ کارونه کوي
څوک پکې دومره ډېر وګټي کنا چې بلډینګونه پکې والي او څوک پکې بس هغه کور غري ذکر واني نه دا سیدا بټاګرام مالو ورشا محسن بای ته وای درمان هومپیتک سنټر سره د بالکل خوا کې او د اف ام لاندې محسن بای دی وته غنې وی پروډکټ را لیو وته وی وټامن سی پیس واش را لراکا یو را لرایس پیس واش راکا یو چې کم دی یو کریم را لراکا یو را لصابون ناکا انې وی تیل شیمپوم تیراواله بټاګرام مالو منډه کې شا ویلا کله چې په مخ دانی تیر سری دا غونوي نو صابون وسره خامخا را لې چې دا مخم ډرای کیږي نو بیا کریم لگاوي ټیک شو کنه کچره تاسو وای چې زمونږه مخ صفایشي سپین شي داغونه تیر سری لر شي نو ټینشن ګولډ صابون او سیرم راواله چې یو ډبی ختم نکړ په بل ډبی کې سیرم ورواچې دا به مخ مکمل صفا کی که تاسو مخ صفا نشو دکاندار ته واپس کې که مخ صفا شو نو بیا کریمونه پرې دی کریمونه پرې دی بیا پیس واش رایس پیس واش راواخلې سار غرما ماخام استعمالوي که د چا مخ پرابلم ډیر زیات وی نو هغه بیا ویټامین سی پیس واش هغه وسره د ویټامین سی کمی وی لکه هغه ویټامین سی خوراکونه نه کوي نو هغه په بدن کې ویټامین سی لکه څنګه چې ویټامین منډی کم شي نو ویټامین ڈی دا مونږ لکه چې هغه اډوکو ته مسلې جوړیږي هغه رجیږي بیا مونږ چې کله رسلویختو کالو نه اخوا شو نو بیا مونږ ته جوړونو دردونه ملاویږي نو دا نور د زبردست سیز دی د ویټامین ڈی د دین اخلي د ویټامین ای چې کمی شو کنه نو زمونږ ویښتو ته و پرابلم دی د ویټامین سی چې مونږ کې کمی شو کنه نو بیا به زمونږ د سکن مسلې مونږ ته راځي د چاتی ویټامین سی مسلې وی لکه هغه ویټامین سی مسلې به داسې راځي چې داغه په مخ په میخونه راځي داغه په مخ کې به دا سرمن نه را داسې پخه پخه بخکاري داغه به د سترګو د لاندې دغه نه دا به چوړي چوړي کوي کله سرمن کې طاقت کنه نو دا چوړي چوړي نه کیږي دا چې کله د ویټامین سی کمې شو نو دا به نو بیا د سترګو لاندې هغه هلکی بخکاري د 50 نو د دې د پاره د ویټامین سی پیس واش بیا استعمال کې هغه کې چې کم دی کارونه به تاسو لکئ دا چوډوالې به له خدامې خونه به وایټنینګ بدله درکئ برایټنس بدله درکئ د تندي کې چې دا کرلې راغلي دي دا بدله ختمئ په پوزه به پاسه چې کوم میخونه دا زور وکړي میخ روځي دا میخونه بدله ختمئ ښه سکن چې د چا صفا دی وایي چې دې لپاره خو کریمونه نه کریم چې مخ ته صفا دی کریم ته سره پاره لګوي دغه پیس واش لګوي ویټامین سي والا مخ په صفا سوتري زه چې سار را پاسې دم نو ما په غلطه کې نه لکه ما سره دوه پیس واش دي زره ته ایمانن خبرو که ما چې خپل نه استعمال کړی زه تاسو ته ګوره نه وایم ګوره تاسو ته پته شته ما اول ویټامین سی چې کوم زمونږه د رایس پیس واش لومبه راغله دي نو ما چې دا زه استعمال کوم چې کار کوي کنه کوي نو سلور پینزر وځي ما په غي مخلصونو زبردست کارې شروع کړې دي بیا چې ما ته بل ورځ لاړم ویټامین سی پیس واش راغله نو دور وځي نن ما لکه کبړ کې چې کوم دی په غلطه کې ما د ویټامین سی پیس واش راغسته نو ما د رایس پیس واش راغسته نو په غي بیا مخلصونو وینځه نو دا سره مینه والو چې ویټامین سی پیس واش د کې لک ډراینس ډیر زیات دی او دا زمونږ چې رایس پیس واش دی رایس کې دا د دواړو مخو کار کوي دا د آیلی مخوم کار کوي دا د ډرای مخوم کار کوي ول جناب ها تیل او شیمپو دی نو کړه چا ویختو زی ماتی کی غرزی کی خشکی وی نو تیل مخ کی ورکه په شیمپو باندې وین دا نو ټینشن پریکلی سپری پریکلی پاوډر ته چریتا سوې چې مونږه په بازار دی رالو او ال تیرا له کارونه کنه بالکل یې مراله واپس یې کې دا بس کار کوي دا بدل دا ګرمه کی ختمه خارخ بدل ختمه په کم ځای کې دا سه ترخ پوښ شوی پدې کې او کې په سکون ته ملونه شو یا ډېر ګرمي شوی دا او په بدن موکړه نو تاسو به کم اس کم 45 منټه پورې ودا کول تاسو یخ پر دا یخ سپری ول چې نه پدې کې بلا بلا پروڈکٹ دی ارجن فیشل لے خا بلا خبر کم زبنن پا دغه بانی لگا ڈیٹیل سرا دا با سبا ورا تا خبرو کم خو زمونگ چی کم پیس دغا دے سن بلاک دے مینوالو پاغی کی فائدی رتا سویم خا زمونگ سن بلاک مکمل چینج شو د پرون نه ما خپل راوړې دي زره ته ایمانن خبره کوم چې ما پرون چې کله د اف ام نتلم چوټا پروګرام می ختم کوم ما خپل لګولې فائدې راته وایم فائدې پکې دادی کنه چې سن بلاک یو خوبستا سو مختوریږي نه سرکیږي باندې دانی بنه روزي بل خبره دا از

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

حاجی گرانوګین تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګدین او دنیا پروگرام تاسو دی ویني تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې او په 0397118999 تاسو ته ټلیفون کولای شئ 8533 تاسو ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ پر بټګرام د زمګد فیس بک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو ته سوالات تاسو پوښتنه کولای شئ شروع کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیاو سٹ ونیو دی ونی اوی سره به ډډه اوله ګولا او خلکو ته به خبرې مبری کولی واز او نصیحت به کو بیان به کو تقریر به کو خلکو ته به دین اسلام خو دا صحابه کرام چودا به ټول چار چا پیر نستو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به کله سیده کیناست او کله به هغه سټ غونی چوغې ته به ډډه ولګوله. بیا ورو وخت تیرېده صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام له منبر جوړ کړ. نن سبا چې کوم دا منبر دی درې پوړۍ پکې داسې منبر یې جوړ کړ ځکه چې ګڼه ورو زیاتېدله نو د ګڼې منځ کې چې ټول کسان یو ځای ناست وي نو شاته نو ته بیا نه آواز ځي او نه هغو ته ښکاري. دیو جنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا غدی منبر درې می پوړی ته وخته چټولو ته چار چا پیر ښکاری ده او ټولو ته هوا جمعه ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا دغه دی سټنا ډډه لګول پرې خدل او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاړ بل جیته چې کلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاړ او الته کی هغه چې کوم ممبر دی هغې منی کیناسته نو هغه د سټ جړه کول شروع کړل. باقاعده بخاری او مسلم شریف کې دا حدیث دی چې د هغه سټ دومره جړه وکړله چې هغه جړه د هغې هغه آواز د هغې هغه فریاد

هغه په مسجد کې چې څومره کسان نست ټول هغه واورید. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ او په هغې باندې د محبت او د شفقت لاس راښکه او هغه بیا غلی شله. دې ته اوس موږ وګورو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انسانان خو پرېږدی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اونو او بوټو پیژنده، ساورو پیژنده، اوچو اوچ بوټي چې دي هغومه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیژنده. دغه د وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت چې دی هغه انسانانو سره سره جناتو او حیوانانو هم تسلیم کړ دي. خو افسوس سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کارونه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حلیه مبارک دا نن زمونږه خوښه نه ده. بهرحال دومه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ کې یو غټه واقع شي ده چې هغه د کجور هغه ونه چې ده هغې نه داسې اواز راته په حدیث کې راځي لکه څنګه چې اوخه جاړي، ساورو مه جاړي دي، ساورو مه احساساتي، د دومه جذباتي څنګه لکه اوخه چې جاړي داسې د جړه اواز دي هغې نه راته. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله په لاس مبارک کېښده نو هغې سره هغه بالکل خاموشه شله، چپ شله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معجزاتو کې یو معجزه داومه

چې الله رب العزت دې دې د قشنې ټوټي ټوټي کې د حکومت لکه څنګه چې زما خط ټوټي ټوټي کړ دي. او د هغې نه وروستو بیا لږ عمر وروستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا بد دعا چې وه دا بالکل قبول شله، د دې زوی ولګېد دله زار ورکړله او دې په زوی باندې پوه چې دا زوی ماله وجني. دی ولګې زوی ته جدا زار کېښدل په خپل خاص الماری کې او راپاس یې پیر لیکل چې دا ډېره ښه دوی ده او ما چې دا حکومت کړ دی او ما کې چې د طاقت او قوت دا دې دوی دي وجې نه. لهذا کله چې هغه زوی ومه هغه زاروس کله هغې سره هغه ومه مړ شو. او بیا د ده لږ عمر وروسته د ده لور چې ده هغه دغه شله، زوی پاتې نه شو لور شله. نو بیا هغه بادشاه چې هغه ټول لاړ چنګې چول شه او هر څه چې دی هغه لاړل بالکل ختم شله. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا دعا کړو چې الله پاک دې چې څنګه زما خط ټوټې ټوټې کړ دی دغه شانې د دوی حکومت ټوټې ټوټې کې. تقریبا سل کالو پورې سل کال پورې تقریبا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دغه چې وه سل کالو پورې د زرو کالو پورې دا دغه چې ده دا چلېدله ایک هزار کالو پورې. او ایک هزار کالو نه دا حکومت او دا بادشاہت چې دی دا روانو او دا الله رب العزت ټوټې ټوټې او برباد برباد کړ. د څه شي دی وجه نه؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بد دعا دی وجه نه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بد دعاګانې هم لګېدلې او د پیغمبر علیه السلام دعاګانې هم لګېدلې. که چاته دعا کړ دا ویلې دي ورته چې الله پاک ته پلانې سړی ګوري ګلزار کې نو قشانې شوي ده. او که چاته دعا کړ دا او بد دعا یې ورته کړ ده نو هغه بد دعا چې ده هغه ما قشانې ده. نو کسری ایران ته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خیری کړ دي او هغه خیری چې دی هغه لګېدل دي. او دا قشانې قیصر ته چې پیغمبر علیه السلام خط ولېږه هغه هغه خط ښکل که لاس کې واغسته او بیا هغه عزت احترام سره یې کېښده، خلکو سره مشوره وکړله نجاشي طرف ته. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خیرې ونه کړې او د دې بیا به حکومت ختم شو. خو دغه چارې طریقې سره نه، الله رب العزت ورته توفیق ورکړه دې مسلمان شو. نو دا خبرې چې کوم دي داری پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام معجزات دي. له علاوه د پیغمبر علیه السلام نور به معجزات دي هغې مې لږه تفصیل ذکر کړو.

حجی گران اوریدم کو تاسو لري ریډیو امانی فیم اټ 6.4 بټه ګرام پروگرام د څنګه دې او دنیا پروگرام تاسو دی یوه نه تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام اټ 6.4 بټه ګرام باندې اوریږي په 0309711889 تاسو ته میسج کولای شئ 8583 باندې تاسو ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیټ ورک بټه ګرام دا زموږ د فیس بک پیج دی کمنټ په لاره هم تاسو ته سوالات تپوس مونږ کولای شئ میسج مونږ ته چا کړ دی سلام را لګولای وي السلام علیکم مفتی سے پروگرام بٹن زمنگا ورو او پروگرام تعریف پک کر دے ډیر شکریہ ډیر مہربانی ستاسو جی دیر علاوہ بل چا مون ته میسج علی گل چې ما خپل په خوب کې ما قتل چې په ما ګولې لګي او زه فوت کیږم توبه یې ما د شپې 3 بجې مې دا قتل دې د مختلف تعبیرات درې کېدلې شي یو تعبیر د دې دا اومه دی چې د انسان په زندګۍ کې څه غم مصیبت تکلیف یا داسې څه کیفیت وي نو هغه د هغې ختمېدلو طرف ته اومه اشاره ده ځکه مرګ چې دی دا اومه یو قسم د انسان په زندګۍ کې د انسان د غمونو نه خلاص شي د هر څه نه خلاص شي د دې وجې نه که تاسو داسې کیفیت لیدلی د دې یو تعبیر دا اومه کیدلی شي ستاسو زندګۍ کې څه مسلې انشاءالله هغه به الله رب العزت

امن د تیرو مشالې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم again. Again. زلي بيادة هوا بچپو. تلفون بلائنو نغا گواز. دير ريو مناتا سيشاريا چار بطا گرام. بطا گرام بطا گرام بطا گرام بطا گرام. او پروگرام ده ده امن مازیگر. وا وا راش جی. ده امن مازیگر پروگرام که بمونگ تاو سرگا پیشا پی. خوندوری خوندوری خبری، پزړپوري خبری، جووري خبری، ماتي ګوري خبری، او دغه سره سره به تاسو هم راځي او ما غریب هلال یوسفزی سره به خبرې اترې کوي. ګرانو مینوالو، ژوند ډېر زیات قیمتي دی، په سبا راځي. 0309 711 8899، 0309 011 999. په دغه شمیره باندې به راځئ، یو ما سره هلال یوسفزی سره به خپل غږ آواز شریکوي. او پروګرام دی د امن مازیګر. څنګه چې تاسو ته پته ده، د امن مازیګر پروګرام د ریډیو امن د چوکاټ نه تاسو ته نشر کیږي، او تاسو یې په خپلو غږونو، خوږو خوږو غږونو باندې، مینهناک مینهناک غږونو باندې اورئ او خوندونه ترې مخلی. خو ګرانو مینهوالو، یقینا چې نن کومه ورځ وه یا چې بیګا کومه شپه وه، نو یقینا د خوندونو د مزو او د مخبرت او ډېره د خوشحالۍ ورځ وه، شپه وه. دوکانداران ځان له خوشحاله، خلک ځان له د اختر نه هم زیات خوشحالي وه. یقینا ما وی چې دا یو ورځ دوه اجتماع نورم اوږده شي، نو یار ډېره مزه به کوي. یقیناً ډېر خوند او ډېر خوږې خوږې خبرې. او دا علما کرام، او دا دلته چې کوم منتظمین و کوم خدمت وکړه، اوهو، دې سره سره زمونږ څومره تاجر برادری ده، هغې چې کوم خدمت وکړه، نو الله تعالی دې ولې په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. یقیناً د بټاګرام تاریخ روښانه کړه، یقیناً د بټاګرام عزت روښانه کړه، یقیناً د بټاګرام سوکالی اوچت کړه، یقیناً د بټاګرام مورال اوچت کړه. الله تعالی دې چې چا هم پکې څومره خدمت کړی دی، چې چا هم پکې څومره منډې تړلې دي، خاورو خاورو خاورو خاورو کې، او څنګه چې یو ورځ به دقې خاورو له مونږ هم روان یو، او بیا به دقسې دانی دا هغه دی او دا دغه دی. یو انسان چې د نو زو به دقه خبرو له بزو، خو چې کومې خوږې خوږې خبرې راته امیرانو صاحبانو وکړې، نو یقیناً په زړه

0: بوري پری هلال یوسف زیم تاسو ریډیو امنده چوکاټ نه د درشلینا خو عمل پیری زیات کم کی نو کچاره مونږه عمل وک نو واه بیا خو بتاګرام داشنیش نه ونی داشنیش نه چینارونه داشنیش نه اوبه او کله چې مونږ سوچ او فکر وک چې گاونډي باندې خپکو گاونډي مخې ته به کچرانه غرزو گاونډي با ځان نه خپکو نه کوشش وکړو گاونډي لبه مینا ورکو خپل کور والو لبه مینا ورکو څنګه چې امیر صاحب سحر وی چې ډېر داسې کسان رالل چې مونږ جی روزانه کور کې زمونږ بیبی سره هر وخت جګړې نو وی عالم صاحب وی چې داسې وکړه چې نن لاړ شي کینا خپل بیبی سره یو ځای کې روټۍ وخوره سلام کلام پې واچوه او بیا ځان سره بیا ول نړۍ ورکه خو لیک وا وا وا وا وا کمه خوشحالي کمه خوشحالي کم سوچ کم فکر کمه ولوله اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد بٹا گرام زندہ باد ریڈیو آمن زندہ باد نو یقیناً گرانو مینوانو ڈیر خوند برا رزا و شپا الہ لرم چڑیر خوندونا و مزی پمتنا اغستی نو گورو چکال سوکر گئی داتا السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوک او دا کم زائنہ بھائی جان خبر کو ما ریڈیو پروگرام دے اسے دی راوڑی دی وایا
1: تو بے خبر کوم تاکوٹ نا
0: جی او بے دوا
1: با لکار تا سو ریڈیو کی ناسے
0: ریڈیو کی پروگرام تا ناسم روز تو بیا کالو کا خا کسو ذاتی خبر ہی ضروری خبر ہی نو بیا روز تو کالو کا او کنا دا ریڈیو والی سر خبر ہی یا نو بیا را سر خبری ہو کدا خواگی خواگی خبری نو یقیناً گرانو مینوالو کم حالات واقعات مونگا دا دری سلور روزو کیو لیدل نو یقیناً چه سالانه تبلی اجتماع بی بدو بی عیبا بی کڑاوا دا اللہ دا رضا دا پارا هر چا چه دنو پکی بڑ چڑ کی سواغستا او دا بڑا گرام خلقو اغا زور دور دستور روایات چی دنو اغای بیا را ژوندی کړ او څنګه چې بزرگ صاحب یې خپل مینا مو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ملال جی احساس یې څنګه
0: له الله رحم دې کرم دې جی زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین سوک او د کم زاینه
2: یار خبرې کوم میدان نستا سوري دې ته یو ځل پروګرام نشراغلې مې دي
0: ډېر ډېر یو جهان مننه چې یو ځل پروګرام تراغلې وې جی نو زما خو گجی نن پروگرام اوری او کنه اصلي کالو کو
2: پروگرام اور ان جستاس پروگرام د خصوصي کې نه ما استاس پروگرام ل پتا ما ما هرش پګه مې لستاس پروگرام
0: او نن نه پروگرام څنګه در باندې لګي ولې چې تبلیغ اجتماع شوی دا او خلکو ډېر مینا محبت او ډېر صبر یو بل سره چې دنو شریک کړي دي کنه دی والي سره بس خبره راته کوي واغستل او امید درم چې سب از دکړه به تنم کړي گنا بلتر اغله وی سنگ پتا لگی پکار دار چکن چیلال سے برازی مل گیری نور دات پر لت منگ پری کبل کے دات شنکار تھی نا
2: یقینی
0: بےگا زمان ملگری دیشانو کوٹ گالے گا نا او یقینو کړی داس کچنا چې دغه نه دغه پخ کړی و غوخه پخ کړی و ما پته دې نه یو رتا ست مون سره مینا نشته ست سره بریډیو سره مینا دا
2: لږی دا وتا سره مینا شته دي تاسو دې ګړې کې پته ټریک دې وي موږ پروګرام نه راغلی موږ سره پروګرام کې هلته نو څو خو یو تری نو
0: ها یو زو ما یو تری کنه
2: کوم کرن یو دې یو سلمایاتو
0: صحیح صحیح دا زبس او څنګه پروګرام ته دې سره وړي دي
2: بس رالو مو یو شیر به وي تاسو ته
0: شیر و اخ مزیدار غونې صحیح دا زور زپی
2: غږیږي ستا په کور سازونه
0: غږیږي ستا په کور سازونه
2: لگی استا پکور سازنا او زما پکور جو شویرونا او اسرا جوڑا لری کا جانانا
0: اسرا جوڑا لری کا جانانا
2: اسرا جوڑا لری کا جانانا او چکا فنو شلوم دزانا
0: او دا خوڑی را پسوس نا کونی شیر نده
2: جی
0: صحیح دا او دا یو دی تیار کرده ده که نورم شتشتا پکی
2: نشی واده پکور دره شی بیدن درو نشی واده پکور دره شی چه پا دیدن درور مرشی توتی توتی والا والا شی دسری دولای پرمان مرشی نسکی مشا پا نکری دسر لاسی
0: وا وا وا وا وا وا دیر زبر استانوم سره
2: زمانم اختیار الله
0: اختیار الله بچا نور خیر ده سیده
2: خیر دیگی
0: اختیار الله بچا سید اختیار الله بچا کنا
2: اختیار الله نم ده زمان جی آو
0: اختیار الله زنده آباد او څنګه چاته په دعا سلام لیږي
2: بس ټول مینوالو ته سلام تاسو خصوصي سلام عبد الله ته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دومره دومره غټ سلام لکه د ازبکستان غونه او د اباسین سیندونه سیدا
2: قدر یو امن زړونه
0: ګل شراته ښه سیدا خپل خیال ساته او د مون سره اختیار الله د میدان یقینا چې پزړه پوري هو مون سره ډیر زیاته مینا لري الله دې راته لوی کی الله دې راته خوشاله لري او څنګه چې بزرګان وي چې خوشحالي او خپګان نو چې کله خوشحالي راشي نو په کار دار چې مونږه د الله تعالی شکر ادا کو او چې کله غم راشي نو د غم د پاره سړي صبر صبر صبر صبر خوشحالي راشي نو اسه نه چې مونږه خوشحالي دومره زیاته کو چې بیا مونږ چاته تکلیف ورسو نو د خوشحالي په وخت کې په کار ده چې مونږه د یو بل خیال وساتو دا څنګه ده چې زله جوړ شي مونږه ته ټک ټک ټک ټک ټک اسه چلو شي په نوګرام کې یو ځوان زلمی ماشوم چې دنو هغه

منګه بیا ګورو په یو سترګ مونږ ته څنګه ښکاری. یا یو کس ته دغه پوزه چې دنو بندي او سا چې دنو هغه ډېر په مشکل سره اخلي. دغسې یو کس ته او د هغه غوږونه چې دي نو هغه کار نه کوي، یو ماشین یې لګولی. دغه سره سره یعنی یو کس ته هغه سره یو خپه ده، یا یو لاس دی ورسره، یا دواړه خپې ورسره نشته، یا دواړه لاسونه ورسره نشته. یا یو انسان دی او هغه سره د دوو غوږونو په ځای باندې یو غوږ دی، څومره بد ښکاري. نو یقینا ګرانو مینوالو، ژوند ډېر زیات قیمتي دی. په کار داره چې مونږ ژوند چې دی نو دا قیمتي کیږو، او قیمتي کیږي به اله چې مونږ په یو خبره باندې عمل وکړو. عمل ولا شرط دی. کله چې مونږ عمل وکړو نو الله تعالی مونږ سره مل شي. چې مل شي نو بیا وابا نو ګرانو مینوالو، یقینا پروگرام دے دا امن مازیگر تا وہی چہرے لال سے بوزان عالم جوڑ کے دے منتوس مسالے بیان نو گران مینوال یقیناً چ اجتماع اجتماع اجتماع یعنی داس اجتماع چ آغا داس گنی اجتماع سڑے رب الشان ہوندے وا الان کی مخ کی کوسا بانڈا کے میں اجتماع شوی دا نور امتی پدی میرا کی بہ یو وقت کی اجتماع کی دا چ ڈٹول والا کو یو اجتماع بوا خدا دازل اجتماع چه دینو دیر زیاد خون کو چه سبیلونو پکی و دیر پکی خلکو بر چڑ کر ایسای پکی آغستی دا مخی با خلکو با بیو بانده بانسو نرال یو شه بل شه دا او دازل خلکو دیر مجاهده کردی دا نو یکینا ندم باغ باغ دی ور سر خوشحاله خوشحاله دی پاکی بانده وام چه تا سر بغیر رو تا سر بلا خبرو نکم زرخو می داوی بیا هم ریڈیو آمن دی او پروگرام د امن مازیگر دی نو امن مازیگر پروگرام کې مونږه غپ شپې هم لګو نو یقینا چې خلکو یعنی زمونږ نوجوانانو پکې ډیر بڑ چڑھ کر ایسا غستو کرکټ دا غې د پاره پرې خو دې راغلو نو الله تعالی دې غې باندې خپل رحم وکړي څومره زمونږ نوجوانانو دغه سره سره زمونږ ډیر میندې فیندې هم پکې راغلي الله تعالی دې دا غې غسواب چې دنو هغه په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. یقینا ګران مینوالو ډیر خسته ماحول ډیر خسته پروگرام نه پزړو پوری پروگرام یقینا الوا به جدا خوندو، د سالن به جدا خوندو، د چای به پکې جدا خوندو، میټه مالټه کیلې سیبان یقینا که چې بالکل چاړو پکې دغه نه دی کړی. هر چا چې دنو خپل سخاوت چې دنو هغه ظاهر کړی و په دغه اجتماع کې نو یقینا ګرانو مینوالو داسې کار کې چې پیسې مو لګي نو د سړي زړه مطمئنی او الله تعالی خوشحاله وي. نو چې کوم یو کار کې الله تعالی خوشحاله کی نو پای کې بیا نور مزه وي. او چې مونږ تلک سوچ وکړو، مونږ په فکر وکړو، او مونږ یعنی لږ لاس او خپه پکې وخوځو په دغه نیمه شپه باندې که مونږ ته څوک وایي چې یاره راشه نو مونږ نه نه بس خوب راغله دی کور کې کوم څوک پاسي مو پاسم کنه پاسم کنه پاسم کنه دغه سره سره زمونږ خویندې میندې څومره بس چای چې د نن وخته ناشته تیار کړو نن مونږ بس دا چلوګه لو خو باندې مونږ یو بل سره چې د نن جنگ جګړه کوو بیا میا بیوی د پاره پکې څومره خسته خبره واجی وا وی خلک دنیا

نو ګران مینهوال یقینا تاسو به وی چې د امن مازیګر دی او اعلان سه مونږ ته به کې مسلې شروع کړي. نو یقینا ځنې خبره داسې چې کومه خوشحالي وه او بیګا دا اوسه مرز ده او بیا نننۍ ورځ نننۍ سحر او کومه دوا نو یقینا انتهایی د مزې او د خوند او د فکر د سوچ او د خوشحالۍ ورځ وه. نو چې دغه ورځ مونږه خوشحالۍ سره نه منځو نو یقینا چې بیا او کنه. نو په دغه وجه باندې ګرانو مینهوالو خو بیا هم د امن مازیګر د څه نهڅه ګپې شپې به پکې تاسو سره هم ولګو. وایي خلک دنیا اخلي زه یار اخلم او د یار په سر د مینې دار اخلم او کله چې ویشې نعمتونه ربه زه پکې ستا د زلفو تاو

0: نو ګرانو مینوالو، یقینا څنګه چې تاسو ته یعنی بزرگ صاحب خبر وکړه چې خپل کور دې کله هم جنگ جګړه مو جوړوي، نو یقینا چې جنگ جګړه زمونږ اکثر یا په لوخو جنگ جګړه جوړ شي، یا زمونږ په ځای وینځلو باندې جنگ جګړه، یا په کپڑو وینځلو باندې، یا زمونږ داسې ډیمانډ دي د کور والو ته یا والدینو ته چې هغوی ته مونږ دا شرار چای رانړي، هغوی سره به پیسې جیب کې نه، مونږ ورته بیا بد بدګورو، بیا زمونږ طبیعت ورته ډېر زیات خرابي. نو په کار ده چې مونږ د خپلو والدینو قدر وکړو او د هغوی خدمت وکړو. کله هم چې مونږ د خپلو والدینو قدر وکړو، خدمت وکړو، یقینا او دې سره سره د غریبانانو ډېر زیات خیال ساتل په کار دي. یقینا ما سره آپس غریبانان درل، او یقین وکړه هغوی ما ته یو چې یار لال صاحب زمونږ دا مسله ده او مونږ نه پیسې واخله او دا وکړه اوکه ایزي پیسا نمبر راکړه، زما ایزي پیسا نمبر نشته او من ما ته پیسې رالېږه. یقین وکړه چې هغوی له ما ریسپکټ ورکړه، نو هغوی راته ډېره زیاته دعا وکړه. نو ګرانو مینهوالو، مطلب مې دا دی چې کله هم کوشش کوئ چې د ځان نه کوم غریبانان خالي کړئ، هغوی ده مینه ورکوئ، محبت و دام وایئ چې را هغوی مونږ سره څه وکړو یا مونږ سره څه کوي یا څه نه کوي، بیخی دې ځان پیش پیلې کا. السلام علیکم. الله رحم دې کرم دې. زما خو غرور نمکین شیرین څوک او د کوم ځای نه؟ شهزاد
1: ابو فیضان.
0: عبدالفیضان زما جانا.
1: ابو فیضان
0: او پیزان دما خوک جانان، په دواړه لاس ورته سلام. څنګه جی تاسو؟ صحت څنګه ده او څنګه احتمال راغلی وی؟
1: او احتمال خو نه راغلی جی،
0: هلو
1: هلو.
0: ها
1: بیمار هم دغې وجه نوم راغلی.
0: انا لله و انا
1: صحیح
0: ده صحیح ده. بس الله پاک خپل دربار کې قبول کی او الله تعالی دې تاسو له صحت راکی، الله دې تاسو له ټولې مجمع دوام غوښتي ده. خو مونږ بیا هم ستاسو لپاره ابو فیضان بھائی دعا کوو چې الله دې تاسو له روغ صحت راکی او ستاسو د امینه محبت لپاره دې الله پاک تاسو زمونږ لپاره ژوندۍ لري. صحیح ده کنه؟
1: امین. خبر اورئ
0: جی جی وا قربان.
1: بیگه چې بیانات وشل کنه ساعت ما اورید، ساعت ما بیگه نو زنګ خبر راغل وکن
0: جی جی.
1: مې چې دو د نغې په لکه پروګرام تاسو خاص کړ لکه مې دو به خام خبر شته مې دو بس تي تاسو یو چې تاګه شروع وکنه. اها دو مې خوشاله شم مې ګورم نو څنګه چې مش دغه کو دو به مې ته خام خبر کې کنه دو وکړه.
0: زما پروګرام
1: تاسو پروګرام کې دغه پروګرام کې نه لکه ما دا بوتره دي پته نه ولا کړه.
0: نو
1: مې دوه دې چې ما ته سم خبر ورکړي تاسو مې
0: دې ته ما باندې به باس کوي کنه.
1: مې دوه وکیل
0: یو ځړنه نه وي بل ځړه ته لاري کنه، وای چې ستا خوخم، وای چې زما خوخ ستا به ولې بد شم کنه. صحیح ده کنه؟ نو بس دا خو زموږ ایمانی جذبه ده او چې دې لپاره مونږه سترګلونو کو او دا خو زمونږ یو پہچانوم دی کنه چې مسلمان یو هغه قران پاک ول نو ورزي یا موز ول سې نو ورزي کلمه ول سې نو ورزي. نو اخر
1: څه دې ګمان ته یو خبره کړو کنه دې
0: تاسو سوچ او فکر پکار دی
1: دې ګمان کې هغه عبدل یو خبره کړو کنه.
0: جی جی بالکل. ما خو اصل کې دواړه دغه کې زوم د شپې کنه دواړو اجتماعګانو کې، نو تقریبا یو بل سره دا بیانات چې دین او هغه یعنی تقریبا یو شانتی وو. نو یقینا چې ډېر هر ټول

0: beyanını da mevri edildi.
1: Neci de fayda yok ya, kat ki sirujil lanma.
0: Ha?
1: Lar tevi ki bu arada doktor yok, bunu katma gibi bu sırf farz nu kodi.
0: Ha?
1: Dako zisir devre tur lanma tebliğ ki mayız yaptı
0: gene. Ha? Da haber da so. Belkol belkol belkol belkol belkol doktor la lanma. او بالکل دا خبره مونږ هم اوریدلې ده او الحمدلله ټول بیان مې اوریدلې ده او خو په دغه وته ناسو ما زما ملګری وخت نه مم ځان بیا ډډې ته که جدا مې که که نه ما یاره دی اوس دا ګپ شپ زموږ زیاتېږي او کار خرابېږي که نه نو الحمدلله بس د الله ډېر لوی رحم و کرم او بس څه چې اصل کې خبره داره چې الله وغواړي که نه او ستا سوچ د الله شي نو یقینا داسې هیڅ قوت نشته داسې هیڅ سوچ نشته چې ته به خفه شې او که خفګان هم راشي نو هغه یې خدا هم وایي چې کله هم خفګان راشي څه داسې حادثه راشي نو صبر صبر صبر صبر چې خوشحالي راشي نو خوشحالي داسې ومانځئ چې ډېر په ادب سره ډېرې خوشحالۍ سره کومې خوشحالي چې پکار وي نو هغه طریقې سره مانځل پکار دي که نه ده
1: بالکل
0: صحیح ده کنه جی نور چاته به دعا سلام لیگه تا جی
1: تم سا سنی شخص دې کې تم هم خبرې لري کوی نو څه ټلیفون کوي کنه
0: او جی
1: او دا فریسر استاد چې تا څه ټلیفون کوي واست
0: او
1: نو تاسو په پروګرام مې زما طرف نه تاسو سلام کوم
0: وعلیکم السلام نو بس بالکل دا سمره هم چې تاسو کسو کې احتمال راغلی وای یا چال تک شپه کړی دا خاص کر دا خوم دا دویم اجتماع ستاسو د شان او دا کته یعنی ټیکرۍ پیراړۍ یو هغه دغه تاکوټه پورې که نه نو یقینا چې دا اجتماع خوم ستاسو نو هیله لرم چې تاسو به یعنی چې څوک راغلی دي او یا پرس که تاسو نه راغلی خو بیا هم ویښ وته ناست وئ او بیانات هم اورېدل نو شوګیره کړی دا او شوګیرې نه باوجود هم تاسو رډیو هم نه اورئ زمونږ دا مات ګوړ اواز اورئ نو بس د دې دم الله پاک تاسو له اجر راکړي صحیح ده که نه
1: امین
0: او ستاسو زمونږ دا مینه چې ده نو دا د الله تعالی قایم او دایم لري که نه ټیک ده جی ډېره ډېره یو جهان مننه ابو فیضان بی یقینا چې په زړه پورې او په کار ده پکار ده چې مونږه کم اسلامي خبرې دي یا کم اسلامي دور دستور روایت دي چې هغې لپاره هم مونږ سټرګل کوو انسان څه شی دی انسان یو ورځ چې دی نو وزیر اعظم وي بله ورځ هغه په جیل کې یو ورځ باچا یي په تخت وي ګپې شپې به پکې هم لګوو کله کله به ځان پکې هم خوشحالو خو تر څه حده پورې داسې نه ده چې مونږ خوشحالي دومره راولو چې مونږ نه هغه خپل هر څه هېر کړي دا هم نه ده چې مونږ ځان سره غم ځان باندې راولو چې هغه بیا مونږ وخوري نو یقینا چې خپل ترتیب سره سیستم سره ګپو شپو سره به هم وخت تېرو او څنګه چې پریسید به یې ګوره اجتماع هم کړي ده شوګیرې هم کړي دي او بیا هم مونږ سره خپل غږ اواز ته ناست دی زمونږ پروګرام ته دغې سره سره زمونږ په میدان کې زمونږ کشر په زمونږ مین په مونږ باندې مهربان په مونږ باندې زمون جانان نو هغه مونږ ته دغه سناستی نو یقینا ګران مینوالو نو سمره هم چې زمونږ امریدون کې دي نو هغه په مونږ باندې ډیر زیات ګران دي پرې لوي مون باندې ډیر زیات ګران دي اداره ده او د بټګرام ده د بټګرام ده پاره ده نو یقینا وی او او السلام علیکم واجب وا وا وا قربان شم تاسو نه چې ټلیفونو کوي او بیا یې کټ کوي مه کوئ مه کوئ مه کوئ نو ګرانو مینهوالو یقینا که کال کوئ نو 03097118899 یعنې 03091111899 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی ریډیو امن بټګرام دی څوک خبرې کوئ وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللهم کور د ګوډې نه ډک کوې غنم باندې خو ستاسو کندوان به چې دی نو تڼۍ به ډکې شوي خو اوس به مونږ تاسو دپاره د ګوډې دغه کولې چې جمعې را روان دي او بیا به ځان له تنه د خسته خسته ټینګې ټینګې چایانې پخوئ او پکې به دا ترخې ترخې چایانې اچوئ وچې چایانې به پکې اچوئ او سکی به نو اوس به مونږ تاسو دپاره د ګوډې دعا کوو ولی چې چینی خنه چینی می سره

0: د امن مازیګر د امن مازیګر ریډیو امن بټاګرام او د امن مازیګر
1: پاکه اثر د یار د شوندر

اخلم نو ګران مینوالو یقینا چې زبردست د زلفو تار اخلم نو یقینا ګران مینوالو څنګه چې تاسو مازیګر لکشن د ټایم خپل چاله یعنی خپل خوګو کوریانو لا او دغه سره خپل ماشومان ولا خپل کشران ولا خپل رشتہ داران ولا کته چې تلغه اند مینا محبت ورک او لکټم خپل گاونډیان ولا دانه چې تا ځان له چرګ پوخ کړی او ځان د شپې لیکړی پر مړه دا گاونډی دی دغه بڼی مڼی چې دا کور مخ ته ورځو مچ به دې سره د ورسو دي چې وی چې راځم گاونډی په نن چرګ پوخ کړی وا چرګ نو یقینا مکوي خپل مینا محبت زیات سوچ فکر دی پکې نو ځان د سوچ او د فکر کوي او کوم خبرې چې درته وشوي نو په هغې باندې عمل وکړئ کوم چې تاسو عمل وکړه څنګه چې بزرګ خبره وکړه چې سحر تاسو پاسئ نو اول تاسو موبایل لاس کې راغستئ او د قرآن پاک په ځای باندې تاسو سل کوئ موبایل هم راغستئ نو ګرانو مینوالو کوشش وکړئ خپل مینه محبت خپل ګاونډیانو سره خپل کوریان چار چاپیره چې ستاسو په باونډري وال کې دننه خویندې کور والی او هغوی له مینه محبت ورکوي خاص کر دا مازدیګر ټایم کې څوک د سکولونو نه راشي څوک د دفترو نه راشي کوشش وکړئ کور ته سیده لاړ شئ او خپلو ماشومانو له خپلو کور والو له لږه مینه محبت ورکوي کینئ ورسره چای پخه کړه ورته وایه ټینګه غوندې چای پخه کړه ځان له بیزی وساتئ او کوشش وکړئ ځان نه سام وباسئ ګرانو مینهوالو ژوند ډېر ښکلی دی ډېره مزه ده پکې خو چې کله یې مونږ د مزې او که نه مونږ بلک پرشه لکه پیکټ راړه جی ورشه او اټۍ ته لاړ شه پلان کې قسم یو پیکټ راړه وړوکې شان دې پیکټ در له راځي په 100 روپۍ یا 80 روپۍ راړې هغه چې د ځان له تېنه چای پخه کې چای د سکرو نه خو بس تیراه کې بس دې ته نه ګوري چې سر درد راله ښه کړه او که ښه نه کړه خو بس چای وودي ګوټله وودي سکله نه کنه ځان له بیزه واخله ځان له نری شانتې غواګۍ واخله او محنت ورسره وکړه دا یو مازیګری کې یو ګنټ

دو لور کا یقینو کدا وا زمو یو رشتہ دار دی هغه یقینو ک په وابړه کې ډرایور دی او هغه ځان له غوا ساتل کړه چې ما هم راشي راځي او ارن څنګه د ګاډي وای نو غوا आवाज وکي आवाज وکي ګوره حیوان چې د نو هم در سره عادت شي چېرې زما مالک راغی هغه خپل پټی نشته نو وابړه کالونۍ کې پاتې کیږي او بهر ماسوتنې بیا چې د نو دغه واښ ماخو سره ګران مینهوالو ځان نه بالکل سام واسي بټاګرام ښایسته دی بټاګرام ښکلی دی په بټاګرام کې واښه ډېر دي هر څه پکې ډېر دي که چېرته مونږ خپل دا سوچ او دا فکر چې دی نو مونږ له غوندې چورلک ورکړه او که نه چورلک ولا نه ورکړو نو بیا به دغه ملک به ناست د اچار موبایل ملک پیک او دا پوډری پی به راکاږو نو بیا زمونږ شپېته کاله عمر یې هغه څلوېښتو له راشي دغه سیار وخت بیا بیماران یو کله ډاکټرانو پسې ګرځو کله حکیمانو پسې ګرځو کله چرته ځو کله چرته ځو پنډونه روپۍ هم خرچه کوو او خپل صحت خیال نه ساتو ځان له یو بیزه ولې نه ساتې ځان له یو غوا ولې نه ساتې الله بنده مازیګرې ټایم کې لږ څنګه چې مونږ وو چې یاره د امن مازیګر نو دغه د امن مازیګر ځان سره موبایل کې دغه ولګو ریډیو بس دغه غوارې په پوله باندې سره واخ پادې خوا او کوشش کوه دا ټینګ ټینګ پای بس کې مونږ ته پکې دوا کوه کله کله پکې مونږ له یو بوتل لالیږه که نه رالیږي نو مه رالیږې سړیه زمونږ در منځ زور خو نه دی او که چېرته مینه محبت دي مونږ له هم پکې یو چټاکۍ پی راولیږه.

جلال صاحب تعالی موږ وګی ما زما په ځای چته چې غریب شړی دی وایسا اړو مال مراله که زه ریډیو کې نوم تاو مال وګی راوړو نو سوچ کیسا هغه په ما داسې وکړه چې ته غریب شړی دی وایسا او زما په ځای بس ما منظور کړستا وګی

Assalamu alaikum no grano minewalo sanga ci taso patta da ci program da aman mazi gar saluru bajo nawali tar su baju puri tar pinzamenta campin su baju puri no producer se ci dana gam fa sar bandi ya nasi aga bi bad bad gur ci lal septembre pour assurer a ci bi ma jani ra shi nuwa wa da bi ala nura mazake no yakinan grano minewalo ka په پروګرام کې داسې خبره شي داسې سال پاز و چې زما د خلینا او تاسو باندې خنی لګیدلی بد در باندې لګیدلی نو ګران مینوالو انسان د غلطۍ دی او غلطی انسان نه کیږي نو چرته بخپل طبیعت باندې درنوي ما ساتي ما بخپل دعاګانو کې یاد لرئ ګران مینوالو خپل د ماشومانو خیال ساتي خپل د کشرانو خپل د خوریانو خپل د کوروالو خپل د والدینو چې چرته هم یې خاد وسی آباد وسی بریالی وسی او دلو

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغورید اف ام اتاتی شاری سلور امن ریڈیو نیٹورک نندا پوت چار شنبی شروع ورځ دی سویکال دروانه میاشي سپتمبر 14 منېټا د اسلامي کال د ریویو سانه درې منېټا او د هندي کال د اسو دو منېټا دا د دی وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. د امریکا وزیران ترمنځ دروان جنگ لامل په نړیواله منډې کې د خامو تولو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. امریکا یو سل سلور ډالر فی بیرل په سطح باندې رسیدلی دی. د امریکا

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا ایسټ گو چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسټ گو. ایسټ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام. درابطی شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر ده

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: خپلو علاقائی وختونو مطابق د ماسخوتن منځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استڑے مشے بخیر راغلے خدای دی وکڑی اٹول با روغ جوړی دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بډګرام دی پروگرام دی درد او درمان دا پروگرام سره ز سسو میزبان تاج الرحمن سسو په درانه خدمت کې دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیټ فارم نه اغا را حاضر یم په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي چونکې سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورځ ده کله چې د جمعرات د زیارت ورځ وی نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی صرف او صرف ماسپخین 12 بجو پورې کوي تاسو کوشش دا کوي چې د 12 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اړمبنه سلور رزي کوي پیر منگل بود او جمعرات سلورما پنځما شپږما او زیارت دغه شانی بیا بل ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د هفته اخرنه درې ورځې خپل او پی ڈی کوي جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د جمعرات د زیارت ورځ ده نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو خدمت دپاره ساسو علاج دپاره دا سحر اتو بجو نه صرف او صرف ماسپخین 1200 بجو پورې به موجود وي چونکه سبا د ډاکټر صاحب واپسی دا پیغور ته واپسی کوي تاسو به کوشش دا کوي چې د 1200 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته راشي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات چي دي هغه تاسو ترلاسه کړئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې ډیر زیات مهارت چي دي هغه لري 13-13 کلونو نه دوی خپل دغه فیلډ سره هغه وابسته دي په کار دا خپل مرزونو د بارا چې د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ یقینا تاسو د حوالی طرف ته ځي تاسو ته ډیره زیاته ضرب فائده چي دا هغه ملاويږي کله چې تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي نو بجای تاسو مرض د ختمې دو هغه بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرزونو لپاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات ته چانه پټ پنانه دي د دوی ایکسپیرینس هغه ته چانه پټ پنانه دي بالکل تاسو راتللی شي بلا ججک د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ګران اذنکو دغه پروگرام زمونږه درد او درمان د هلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی په دغه پروگرام کې مونږ د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خپل پیغام چې دغه تاسو سره شریک کوم او تاسو لپاره دغه پروگرام کې اویرنس هغه هم درکو ورسره ورسره تاسو ته احتیاطي تدابیر چې سمره دي هغه هم خایو تاسو به کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام کال دلاري او دغه رنګي اس ام اس دلاري هغه موږ سره شریک کړي. دغه پروګرام به ټیک تر 9 بجو پورې دغه شان روان وي. تاسو کوم کالز راځي کوم میسجز راځي نو هغه به د پروګرام اسا جوړيږي. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 700

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتی شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا بوت چرشنبه شروع ورځ د سوي کال د روان میاشي سپتمبر 14مه د اسلامي کال ربيع الثاني دریمه او د هندي کال د سو دویمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګلې سره د تیز باران نور امکان څرګند کړی دی په خیبر پختونخوا کې د صحت پروګرام کې د زیر سیکشن په اشاره کې کافي حد پورې زیاتوالی شوی دی کم چې وسل وی فیصد پورې زیاتوالی هم ریکارډ شوی دی د پرایویټ حج سکیم د لارې یو لزر شپږ سوه حج کوونکو دپاره د بوکینګ عمل بشپړ شوی دی شپږ زره نه زیات نور چټنه هم لا تر دې دمه خالی پراته دي د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاده کړی دا چې د روان میاشي سپتمبر په شلمه نیټه به سر خار اسلام آباد په لور یولوی لانګ مارچ کیږي اوس په فیصله عوام په سړکونو باندې کوي لکه مروت کې د مرګي پیښو لړۍ هم هغه سي دوامدار ده نور دوه لاکو نه دوا نور مړي برامد شوې دي په سیمه کې را ترخه خوره شوې ده په کرک کې هم یو روډ پیښه رامنځته شوې ده چېرته چې ټریکټر او موټر سایکل یو بل سره جنګېدلې دي چې وطن په مخه زخمي شوې دي په قبایلی سیمو کې په شغې مقام باندې د ځمکې په سر شخړه لا تر دې دمه حل نشوه پولیس او انتظامیه یو وار بیا متحرک شوې دي لکی مروت کې ډاکټرانو سره مبینه بدسلوکي او بدکردارې لاملا طبي عملی په احتجاج لاس پورې کړی دی او پی ډی بند مریضان د صحت چارو نه محروم دي ہریپور کے تربیلا روڈ باندھے موٹر سائیکل سرا یو گاڑی جنگے دلے دے دا روڈ پی خراتو لاملا دوتنا پا مکمل اتو گا سخ جوبل چوی دی مردان کی دا ڈز لاملا لقمان نمیتن پا مکمانی سخ زخمی چوی دے کمچی اسپتال تہم رسولی چوی دے پا پی خور کی سرخ اور اسی مکی پولیس چوکے نا بہر چودنی چوی دا دا چوکے بہر دی ورونا پا مکمل اتو گا تباہ چوی دی یو اہلکار ہم سخ زخمی چوی دے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا لانگ مارچ د پارا خپل پلان یو وار بیا بدل کړی دی یو وار بیا پاکستانی پاسپورت پانلوال رینکینګ کی نه درجی خکته شوی دی د امریکی پالاس انگلیس ریاست کی ہیلی کاپٹر غورځېدل دی کم کې جموقا درې تنا هلاک شوی دی او غزه کې اسرائیلی حملو لاملا متاثر شوی شپږ منزله ودانه غورځېدل دا کم کې چې د پنځو ماشومان بشمول یو لستنان په حق رسیدلی دی دا لوب خبرونه دا موسم نور اپڈیٹ هم دا بلیٹن اهم برخه دا اوس واندې کو دا خبرونه تفصیل هله دا چې تر پای را سره پات شي دا موسمیات محکمې دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې دا ګلې سره دا نور باران امکان څرګند کړی دی د زراعو تر مخه دا موسمیات محکمې خودري دا چې چترال دیر سواد کوهستان کې د تیز هواګانو سره دا باران امکان څرګند شوی دی ول په خبر مردان سوابې او نوخار کې د تیز هواګانو سره هم د باران امکان خودلی شوی دی دغه شان دا موسمیات محکمې دا هم ویلی دی چې کوارټ بنو کرک لګی مروت ډیر اسماعیل خان پانشینار کورما باجول ممن او خیبر کې هم تیز هواګانو سره په ځینو سیمو کې د غلې ورېدو امکان هم څرګند شوی دی د موسمیات محکمې خودلی دا چې تیر روز په بره دیر کې یو کم سرویخ ملی لیټره باران ریکارډ شوی دی مالم جبه کې دریش او چترال کې نه ملی لیټره باران هم ریکارډ شوی دی د صحت پروګرام لاندې درې تی شری سلور فیصد سی سیکشن لاندې په نجی هسپتالونو کې زیاتوالی شوی دی رپورٹ کې څرګنده شوی دا چې طبي ضرورت نه زیات مالی مفاد د پاره سی سیکشن ترجیح ورکولی کیږي رپورٹ زیاته کړی دا چې سی سیکشن هسپتالونه د نارمل ډیلیوري مقابله کې زیات مالی فائدہ ناک دي د صحت پروګرام د سی سیکشن پیکج شپږ زرا پنځه سوه پنځه یا روپے ول نارمل ډیلیوري پیکج پنځه زرا یو سل یو کم دیر شپې ټاکلی شوی دی د دې سیکشن تر مخه د اتوال رسوبا مالی فائدو او نور سرونو کې بهم کمی پوره کړی شي ولې د شری زیاتې دوله کبله هسپتالونو مانیټرینګ او نگرانی نظام باندې هم سوالونه پورته شوې دي د حج پورټل د لاري پډاګه شوې ده یو لزرا شپک ثواب پرایویټ حج کوونکو کی بوکینګ عمل بشپړ شوې دي ولې بیا هم د پرایویټ حج کوونکو د پاره شپې د زر نه زیات سټنه هم لا تر دې د ما خالی پراته دي د مذهبي چارو وزارت ترجمان تر مخه حج پورټل باندې ورکړې شوې کپنو لخوا د اکانومي سټین او پریمیم حج پیکج موجود دي د حج پورټل د لاري 25 مختلف قسمه تنظیم کوونکو اکاونټس کې با واجبات په مت کې لس ارب روپے حاصل شي د نېشنل آی ٹی بورډ لاری تیار کړی شوی د حج پورټل په ذریعہ باندې با سلور ارب روپے نه زیات رقم آن لائن جمع کولی شي
د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمن ویلی دی چې د سپتمبر پښلمه نیټه باندې سرخار اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوم. اوس په عوام خپل فیصله په سړکونو باندې ورکوي. کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د زیاته کړې ده چې پېټرولیم لیوی ختمولو بغیر به درنې نه ختمیږي. سرخار اسلام آباد کې به کنټینر څونه هم لګول کیږي او لګولې دي شي، ولې موږ به خپل درنا او لانګ مارچ دوامدار ساتو. موږ کله هم د ریاست پر ضد نارابازي او پروپیګنډا نه ده کړې. د زیاته کړې ده چې ورځ تر بله د پېټرول مشروعات د قیمتونو کې د زیاتوالي درستو عام ولس او کاروباري خلک زیات اغیزمن شوي دي. د لانګ مارچ پر مهال به غریب او کاروباري خلک خپل فیصله په سړکونو باندې په خپل ورکوي. په لکې مروت ضلع کې د لاشونو برامد کېدو لړۍ اوندرې ده. د تانا ډاډیوالا په حدود کې نور دوه مړی برامد شوي دي. د کمرو سوچي په علاقه کې یاره ترخه خوره شوې ده. د پولیس راو تر مخه سلیمان ډیزل ایجنسی سره نږدې انډس هائی وے په غاړه باندې دوه مړی برامد شوي دي. د دواړو تنانو د مړو علت د ډزو له امله خودلې شوې دي. زراعو خودلې ده چې د پیښې اطلاع ملي ودو سره سم تانا ډاډیوالو پولیس په موقع رسیدلې دي او مړی په خپل ولکه کې اغېستې دي. لټون عملیات د پاره هسپتال ته رسولې دي. رستو پولیسو د پوسټ مارټم رستو بډاګ کړی دا چې دواړه تنان د ډزو له امله مړ شوي دي. ولې دا دواړه مړ شوي تنانو په جنګلو لا تر دې دمه نه ده شوي. دا کوم د پرچی پولیس نورا د معلوماتو لړۍ هم غځولې ده. په کرک کې هم یو روډ پیښه رامنځته شوې ده چېرته چې ټریکټر او موټر سایکل یو بل سره جنګېدلې دي. یو تن په مخه زخمي شوی دی. د کرک علاقې میټا ولکه ټریکټر او موټر سایکل یو بل ترمنځ جنګېدلې دي چې په مخه یو تن زخمي شوی دی. ریسکو ټیمونه په مخه رسیدلې دي. میډیکل ټیم فوري توګه باندې کاروي کړې ده. زخمي شوی تن په مخه نږدې هسپتال ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال کرک ته رسولې دي. د زخمي شوی تن په جنګلو موسی عمر 23 جنوبی وزیرستان لوئر تحصیل شکی کی قبائلی شخړو له امله یو وار بیا زیاتوالی اختیار شوی دی. د اسپرکی او خوجهخیل قبایلو ترمنځ د ازمکه بسر شخړه یو وار بیا پورته شوی دی. ضلع انتظامیه او پولیس یو وار بیا متحرک شوی دی. د ڈی سی جنوبی وزیرستان لوئر او ڈی پی او ہدایاتو باندې پولیس او ضلع انتظامیه د دوانډل لوخوا مذاکراتو لپاره تیاری شروع شوی دی. د تاوتریخوالی او د امن پلور باندې لاره هواره شوی ده. لکې مروت کې ډاکټرانو سره مبینہ بدسلوکي او بد زبانۍ لاملا طبي عملی احتجاج باندې لاس پورې کړي. او پی ڈی بند ساتل شوې ده. ګڼ شمېر مریضان د صحت چارونه محروم دي. د پیښه د لکې مروت په تحصیل هډکوار ټیچکو هسپتال کې ډاکټران او پیرامیډیکل سټاف سره مبینہ بدکرداري بدسلوکي او بد زبانۍ لاملا طبي عملی ته راپیخو مسلو لاملا سکیورټي خطرو خلاف احتجاج کړی دی. او پی ډی بند ساتل شوې ده. د کوم چې بشپړ ډول اعلان هم شوی دی. د هسپتال انتظامی ترمخه احتجاج بنیادی وجہ ایمرجنسی وارڈ کې یو ډاکټر سره مبینہ بدتمیزی او لاس اچون رستو دا پیخه رامنځته شوې ده. چې رستو ډاکټرانو ویل دي چې د خپل حفاظت د پاره مو رستو د احتجاج کړی دي. او پی ډی مو په مکمل توګه بند کړی ده. د ټولو اول چې زموږ د پاره حفاظت راکول دي. په هسپتال کې میشتا سکیورټی موږ له حفاظت نشي راکولی. احتجاج به دوامدار وي. په هریپور ضلع کې د توربیلا روډ باندې موټر سایکل د یو ګاډي سره په مخه جنګېدلې دي. چې پر مهال د روډ پیښې له امله دوه تنه زخمیان شوي دي. دا پیښه توربیلا روډ باندې د سارو منډې سره نږدې رامنځته شوې ده. د پیښې په نتیجه کې 13 کلن عبدالرحمن او 45 کلن ګلناز زیب کوم چې د مازی اوسیدونکي وا زخمي شوې ده. په مخه ریسکو ټیمونه را رسیدلې دي. ټول زخمي شوي تنانې په مخه نږدې هسپتال ته رسولې دي. په مرتان کې ډزو له امله یو پیښه رامنځته شوې ده. د ډزو پر مهال د ګولې لګېدو له امله لقمان نومیتن په مخه زخمي شوی دی. کوم چې فورتو کې بنسپتال ته رسول شوی دی. ریسکو زراو تر مخه د مردان په تحصیل تخبه نوې کلی کې د ډزو د پیښه رامنځته شوی و. د ګولې لګېدو له امله لقمان ولد ابراهیم نومیتن په مخه زخمي شوی دی. کوم چې په مخه ریسکو ټیمونه را رسیدلې دي او زخمي شوی دی په مخه ټیچکو هسپتال تخبه ته رسول دی. د پیښور سره پرتی علاقې کوارټ روډ باندې سره خورا پولیس چوکې نه بهر بمی چودنه شوې ده. د دې حوالی سره پډاګه شوې ده چې د چودنې په نتیجه کې چوکې نه بهر دیوارونه په بش په ډول ویجاړ شوې دي. او یو وهلکار په موقع ایس آی عمر خان سخت زخمی شوې دي. د سره خورا پولیس چوکې نه بهر چودنې حوالی سره پولیسو پډاګه کړې ده چې نامعلوم چرخوخونکي تنان د چوکې نه بهر آی ډی بم خښ کړی وو چې رستو دغه چودرې دي او نامعلوم تنان تښتېدلې دي.
پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې د سپتمبر 20 منېټي لانګ مارچ 44 سره خپل منصوبه یو وار بیا بدل کړی دا د پارټي درایو تر مخه پاکستان تحریک انصاف پارلیماني پارټي کې دغه عمل مخ ته راغلی دی د سپتمبر 20 منېټه خیبر پختونخوا نه وتون کې قابلیت به نیخ پنیغا د سر خار اسلام آباد پلور باندې نزي ولومبي با موټروي په ذریعہ باندې سوابه درسي رستو با د حالاتو تر مخه لومبي مرحله رستو فیصله کولی شي د پارټي درایو وینا دا د سپتمبر 20 منېټه پاکستان تحریک انصاف قابلہ موٹروے باندی ثوابت رسی گی اور لار با مکمل صفا کی گی دا ہری پور لخوا بہم روانگی کی گی ذرائع خود لدا دا سپتمبر پا دیشتے منیٹبا حالات و جائزہ غستی شی اور قابلی با سر خال اسلام آباد پلور روانی گی کو خالات کلکی چنو نو دنتلو فیصلہ با پہا غزے باندی کولی شی ولی تردی دما دا حالات نلوان دی مکمل اور وٹلا فیصلہ شوی دا دا سپتمبر پا دیشتے منیٹبا لانگ مارچ پتو گوانے سر خال اسلام آباد پلور رخ کوی پاسپورٹ تازہ درج بندی شویدا کمکچی پاکستانی پاسپورٹ دو درش پگیشتم پانہ درجو سرا رست راغل دے او پاکستانی پاسپورٹ دا یوسل دریاتیا نمبر باندر آغل دے دا میڈیا تر مخا دا پاکستانی پاسپورٹ موبیلیٹی سکور دو سلویخ دے دا کم مطلب چی پاکستانی پاسپورٹ اخودن کی تنانو مجموعی شمیرا دو سلویخ مقاماتو پورے مختلف قسمہ سہل سفری رسائی کولی شی چی پاکستانی وګړي دو سلویخ ملکونو ته بغیر د ویزی سفر کولی شي پاکستانی پاسپورت سواتون کی تنان با صرف نه مقامات باندې ویزا فری حاصله ولی شي په نه مقامات کی خود لشي وداج دغه ټول تنان فری ویزه تر لاسه کولی شي پاکم کچی بارباډوس ڈومینیکا گیمبیا ہٹی مایکرونیشیا راونڈا وینسنٹ اینڈ دی گرینڈا ڈائنیز ٹرینیڈا او باکو خود لشوی دی بلخوا پاکستانی پاسپورٹ لرون کی نهیش مقامات باندی پاکستانی وګړي دا مختلف قسمه د غفری ویزا ترلاسه کولی شي د امریکی په خار لاس انلس کې هلیکاپټر غورځېدو په خرامسته شوې ده کوم چې موقع درې تنه هلاک شوې دي د چارواکو تر مخه د پیښې له امله تر دې دمه وجه نه ده پډاګه شوې د مقامی میډیا تر مخه یو صحافي په خپل رپورټ کې پډاګه کړې ده چې د بس جنگېدو له امله کوریج کولو پر مهال هغلته موجود هم چې پر مهال دوه تنه هلاک شوي او هلیکاپټر هم په ویجاړ حالت کې موندل شوی دی ول نور شپږ تنه زخمي شوي دي په دې مقام باندې څه فیصله باندې هلیکاپټر هم په یو حادثه کې بل پروت و چې رستو د نن پړاګ شوي چې لاملا دغه هلیکاپټر تباه شوی دی او دوه تنه په موقع هلاک شوي دي غزا کې د اسرائیلي حمله ودانه غورځېدلې ده پنځو ماشومان بشمول یو لس تنان په موقع په حق رسیدلې دي په درځنونو تنان بې درک شوی هم دي په غزا سیول ډیپینس تر مخه مغربي غزا کې غورځېدونکو ودانه ملبولان دي 50 تنا زیات ماشومان کې قریبا سل تنا موجود وو د دې وینا ده چې د دې ټیمونو د ملبونا دغه تنان راوستو د پاره خپل کار شروع کړی دي ول د لوی ماشینري استعمال هم شوی دي د ودانه لنګیدو لامل فلسطینیان یو وار بیا د خپل ځان خلاصون د پاره فنا غسور پاره مجبور شو دي په غزا کې مسلسل بمباره او ناکبندې لامل پزرګونو کمزوري او نیم تباشي ودانې یو وار بیا لنګې شو دي چې رستو ګڼ شمېر تنان د ملبولان دي هم خطې پاتې شو دي او اوس لاندې کو دا لوبو خبرونه د پاکستان سریلنکا او بنگلاديش د زنانو انډر 19 ټیمونو ترمنځ د درې ملکی سیریز اعلان شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ وینا ده چې نړیوال شنوریز میچونو فارمیټ باندې مشتمل درې ملکی سیریز با میچونه د اکتوبر د 2 منېټې نه اکتوبر 14 منېټې پورې فیصل آباد کې لوبول شي سیریز کې با لس شنوریز میچونه اقبال سټیډیم کې لوبول شي د کوم د پاره چې با سریلنکا انډر 19 سکواډ د اتیشم ول د بنگلاديش انډر 19 ټیم لوبډل با د سپتمبر په یو کم درشه منېټه سرخار پاکستان تا راورسی سیریز کې لوبډور لپاره پاکستان وومن انډر 19 ټیم د شل کسیزا ټیم اعلان اهم کړی دی د پاکستان لخوا د سکواډ مشري به حافظه فیاض کوي بلخوا نړیوال د لوبو خارنو د درش په گشتم حواله سره رینکینګ جاری شوی دی نیویارک د نړۍ د ټول نلوي او نمبر 1 سپورت سټي ګرځول شوی دی او لاس انلس په دریم نمبر دی نړیوال سپورت خارنو رینکینګ کې لندن په څلورم او میډریز پنځم نمبر ته راغلی دی پیرس مسلسل د دریم کال باندې یو شن پاتې کېدو وروسته د درش په گشتم کی په دویم نمبر راغلی دی ول نیویارک دا محل د ټولو په اول نمبر په نړیوال لوب خارونو کې شمار کړی شوی دی او وړاندې کو دا لوب خارونه د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ټانګ کرک دیهان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب درش په تو پیس د ریکارډ کړی شو دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب شپږ 50 پیس د ریکارډ کړی شو دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې راتلونکو سبار وځي پوری پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي همدا قشان مرنن ماخام ولس منټ را پاسه په شپږ بجې ډوب شوي او سبا سهار 15 منټه کم په شپږ بجې با سیر وهي همدا اتر دي د مهم نیوز اپډیټ ته تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسې اوس ورکه احمد زار لیږه د الله پامان شپه مو په خیر.

0: کول غواړي چې غوی په علاجونو باندې ستړي شي وي. مختلف هسپتالونو ته غوی تللي وي او ډېر زیات میډیسن دویانې غوی استعمال کړي وي، په ډاکټرانو باندې غوی ګرځېدلي وي. نو هغه خلکو ته موږ دغه میسج ورکو، دغه پیغام ورکو چې ستاسو دپاره یو داسې ماهر ډاکټر چې په پېښور په سیمه باندې که موږ وګورو دوی د ستعارف محتاج نه دي، خو یقینا چې هلته کې هم دوی ته خلک ډېر زیات مینت کوي. نو دوی د بټګرام خلکو سره دغه مینه لري، دغه درد دغه فریاد دوی خپل په زړه کې ایښی دی د بټګرام خلکو دپاره. بټګرام ته دوی راغلي دي. نو اوریدونکو، تاسو د دې دغه د موجودګۍ نه فایده حاصلولی شئ. ډاکټر اکبر قریشي صاحب، که موږ وګورو د دې دغه خدمات د تیرو څلورو کالونه جاری دي په بټګرام کې، او بل ها مریضان هغه دوی سره ښه شوي دي چې هغوی ته صحت میلاو شوی دی. نو اوریدونکو، تاسو هم دوی نه فایده حاصلولی شئ. ستاسو دپاره دوی په بټګرام کې موجود دي، ستاسو خدمت دپاره دوی ناست دي. نو تاسو هم د دې دغه موجودګۍ نه فایده اوچته کئ. خپل هر قسمه مریضان، که هغه ماشومان دي، که هغه مشران دي، که هغه زمونږ میندې خویندې دي، که هغه زمونږ رونه بیگان دي، هغوی ته صحت والی سره څه پریشانی وي، نو تاسو لازمی یو پیرا جرمن پیرا سره تاسو ته ویم چې انشاءالله تاسو ته به ډېر بهترین ریزلټ په ملاویږي، او ستاسو څه قسمه مسایل انشاءت والی سره به دې کې به ضرور کمې راځي. اوریدونکو، ستاسو دپاره نن موږ د خوشخبری او یو زیر چې کوم دی هغه هم راوړی دی چې سبا به ستاسو دپاره په بټګرام په نیو جرمن میډیکل کلینک کې به د ډاکټر اکبر قریشي صاحب په زیر نگرانۍ کې به فری کیمپ لګي. دغه فری کیمپ به زموږ د سحر اتو نه واخله د مازیګر څلورو بجو پورې به جاری وي. په دغه فری کیمپ کې به تاسو ته د ډاکټر صاحب کوم فیس دی هغه به معاف وي. دغه یو ورځ دوی ستاسو دپاره فری سلیکټ کړی دا، منتخب کړی دا چې د بټګرام غریب خلک د دغه فری کیمپ پرځینه هغوی فایده حاصل کړي، او راشي دغه فری کیمپ پرځینه بھرپور فایده هغوی اوچته کړي، او خپل هر قسمه مریضان، ماشومان دي، مشران دي، زمونږ میندې خویندې دي، هغوی راشي خپل هر قسمه د بیمارو یو کامیابه علاج او یو مطمئنه علاج هغه تاسو زمونږ د نیو جرمن میډیکل سنټر نه تاسو حاصل کړئ. اردن کو سبانه چکم رز دا د جمعرات رز په دغه باندې با فری کیم چکم دے هغه با لگی په نیو جرمن میډیکل کلینک کې. نو ټول اوریدونکو ته موږ دغه پیغام ورکو، دغه میسج ورکو چې د ډاکټر صاحب دغه فری کیم چکم دے دا اخیری فری کیم ته د دوی د ډیوریشن چکم د دوی شل رزی دی پاغه کې د دوی دا اخیرنه فری کیم ته. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه اخیرنه رزونه او د اخیری فری کیم نه بھرپور فائدہ حاصل کئ. د سبانه رزنا تاسو فائدہ اوچته کئ. راشه او ډاکټر سے باندي خپل فری چیک اپ وکئ، او دغه شنی تاسو سره به مونږه په دویانو کې به هم پوره پوره ډیسکاونټ بکو، او د ډاکټر سے فیس هغه تاسو ته مکمل توګه باندې معاف ته، او د انالایزر مشین په ذریعہ باندې بس تاسو چیک اپ کیږي. په انالایزر مشین کې ډاکټر سے تاسو د مختلف بیمارو نشاندهی کوي چې هغه کې دوی معلومی چې جسم کې داسې څه فالټ دی. انالایزر مشین که موږ وګورو دې باندې هر یو ډاکټر هم نه پوهیږي. ډاکټر اکبر قریشي صاحب په دغې باندې هم ډېر زیات عبور لري، او دغې باندې هغوی ستاسو مختلف بیماریانې چې کوم دی هغه معلوموي. مختلف ټیسټونه دي کې هغه کیږي د جسم مختلف ټیسټونه، نو په دغې باندې به ستاسو چیک اپ کیږي. دا هم ستاسو دپاره انالایزر مشین ستاسو دپاره بالکل فری دی، او د ډاکټر صاحب چیک اپ چکم دی هغه هم ستاسو دپاره فری دی. نو اردونکو، ډاکټر محترم هم موږ سره پروګرام کې ناسته کوي، موجود دي. هغې طرف ته بزو پروګرام کې پورته موږ هرکلی او په خیر رالی وایو. ډاکټر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو امن ټیم د سره سره د دې هوګې درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام د سره چې سمرم تړلې لا کی دي دی وخت زما आवाज اوري ټول ته پډېرا درنا پښتنا مینا باندې د مینې او د خلوص نډک سلام نړه نه کومه ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې موږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي.
0: امين کې جدي رضا ته مننه جی، شکریا، ثانک یو سو مچ.

0: اوریدونکو چې دا زموږ محترم زموږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی موږ سره دغه پروگرام کې موجود دی. بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز په لیکه باندې زموږ ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. پروگرام به موږ مخې ته بوزو. په دغه کې موږ ستاسو صحت والی سره خبرې اترې کوو. د مختلف بیمارو باندې ډاکټر صاحب تاسو ته لیکچر راکوي، تاسو ته پوهه راکوي چې آیا تاسو به هومیوپیتک نه څنګه مستفید کیږئ، څنګه به یو بهترین علاج چې کوم دی هغه به تاسو حاصلوئ. نو روزانه مونږ ډاکټر صاحب مخې ته مختلف بیماریانې چې کوم دی هغه ایږدو، په هغې باندې هغوی تفصیلا خبرې اترې کوي. تاسو به هم راځئ، کال به کوئ مونږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج هم لیږلی شئ. او اوریدونکو که چېرې تاسو زمونږ کلینک ته راتل غواړئ نو زمونږ د کلینک ایډرس دی د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړئ نو ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن میډیکل سنټر کې او پی ډی کوي، کوم چې په نادرا دفتر سره بالکل خوا کې دی. نو ان شاء الله سبانه چې کوم د فری کیمپ رس ده دغه نه تاسو بھرپور فائدہ حاصلولی شئ. راتللی شئ زمونږ سنټر ته او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو فری آف کاسټ کې چې کوم دی علاج کولی شئ. اغوی نه چې کوم دی اغوی چیک اپ ته هغه تاسو فری چې کوم دی حاصلولی شئ. نو سبانه ستا د غرس چې کوم دستاسو د پاره مونږه منتخب کړی دا اوردونکو د پروګرام مخ ته بوزو. نن چې کوم مونږ بیماری راوړی د پروګرام ته کې نن چې دا هم ډیره زیات اهم ده. ډاکټر صاحب ډیر زیات مریضان زمونږه کلینیک ته راځي چې اغوی دغه فریاد کوي، دغه درد، دغه شکایت راوړي چې تریخي کې کاڼي دي زمونږه. نو آیا ډاکټر صاحب په دغه باندې مونږ پوکای چې د تریخي کې کاڼي څه وجنه کیږي او په هومپیتک کې کوم وګورو تاسو سره داسې مریضان هم هغه بلها مریضان چې هغه ښه شوي دي، هغوی ته صحت ملاو شوي دی کې نن. نو په دغه باندې زموږ اوریدونکو ته او
1: چې تاسو ته پته رمنګ داسې پروګرام شروع کړی دی چې کوم مرزونه موږ سره بغیر اپریشن ته کیږي چې آیا چې نور بغیر لاره نشته. نو موږ هغه پروګرامونه شروع کړی دي نمبر وایز چې کوم داسې مرزونه دي د انسان په جسم کې چې هغه بغیر اپریشن هټی کیږي اعلان کې پر نور طریقې علاج کې داغه دا اپریشن نه بغیر بلا لار نشته. پرون مونږه سر ټانسلز وغیرہ هغه تاسو سره ډیسکس کړو. نن چې کوم دی مونږه د تری هکانی کم چې ار سړې پدې مرز کې مفتلا شي نو هر سړې و چې اپریشن پراته لیکل دي. نو دلته زه دا خبره کول غواړم چې اول د تریخې دا کاڼی دا دی څه شي او دا پیدا کیږي څنګه او بیا د دې نه کوم تکلیفات راځي، کوم سمټم راځي او بیا د دې علاج طرف ته مونږ به ځو. د تریخې کاڼی چې کوم دی نو دا د دوه درې قسمه وجوهاتو نه جوړیږي. اول به زه ده ووایم چې سپرا بایل چې ورته وایي کله چې په تریخې کې د دې کوم هغه بیلنس ګډ وډ شي نو هغه بیا د کاڼي طرف ته دغه قصه روانه شي. اوس دې بایل کې چې کوم دی سپرا کې دي سو دې کې چې کوم دی کولیسټرول کوم غوړ چې ورته وایي هغه پکې موجود دی او بل لیکوډ چې کوم دی هغه بیلروبین دام یو لیکوډ دی چې دا کله بګړو شي نو د دې دواړو نه سخت ذرات جوړ شي لکه پتری. نو دا د پتری شکل د کاڼي شکل اختیار کی. کم بایل کې چې کم کولیسټرول دی سب راچ وته وي نو کله چې جګر لیور د ضرورت نه زیات کولیسټرول جوړي نو دغه بایل چې کوم دی دغه کولیسټرول هغه نشي حل کولی، هغه کې پاتې شي نو دا غنه بیا کاڼي جوړ شي. اوس که مونږه بیلروبین ته وګورو نو دا هم د جګر یو بیماری ده او دا په وینه کې وي بلډ بلډ کې چې کله داسې مختلف قسمه انفیکشن را پیدا شي، زخم را پیدا شي نو آی کې بیلروبین زیات شي او دا غي په وجه په پتک کې تریخې کې کاڼي جوړیږي کم چې داغې رنگ بلیک دی تور دی. که مونږه مخکې وګورو که دغه پتک کې دغه تریخې کې

دغه بایل شکم دی د ډیر وخت پورې وی پرتوی نو داغه نه کانه هم جوړې دي شي زمکه تاسو ته دا خبرم کول غواړم چې دا په کوم کوم خلکو کې وی زیات تر موټاپا وزن چا چې زیاتی خاص کر زمونږ دا خویندې دي دوی کې دادی یا ایسټروجن هارمونز ته وی دا د زنانو هارمونز دي کل نا کله دې کې چې کوم دې سه بګړو راشي نو داغه د لاس هم راتلی شي او کله چې 40 سال نه د انسان عمر زیات شي نو هغه هم په دې مرض کې مبتلا کیدی شي شوګر یا د جګر بیماری یا خاندانی کم چې جینیټیکلی وته وي داغې نه هم دا کیدی شي کله چې دا پتری جوړ شي نو دا د دې رائټ سایډ ته کم ریفس چې لاندې دي دغلته درد محسوسیږي دې سره تبه وي دې سره الټی وي او روټی بالکل رد نه کیږي معده سر خراب وي بوج پی او درد دومره سخت درد دي چې انسان وایي چې څه چلو کوم بل طرف ته که موږ د دې کاس ته وګورو نو دا هغې د دې کاس چې کوم دی وجه چې کوم دی نو هغه غټه تبه ده عزتمندو موږ ته به دا پته نه وي غټه تبه چې راشي په انسان باندې تاسو به کتلي وي زمونږ په دې خویندو باندې هر کال راځي بار بار راځي لکه هر یو مریض داسې موږ ته کله ناکله وي چې موږ باندې هر کال دا تبه راځي نو د دغې تبې کوم پیټریک په وجه باندې هغه د بلډ نوزی او لاړ شي په تریخي کې په دغه کې ځان پټ کړي او دغلته کینی خو بل غم د جوړې چې الته کوم تریخي وته وي گال بلډر چې وته وي الته لاړ شي چې الته لاړ شي نو الته وځي سکی د سپرانا وغیرہ نه خو تینو کاڼي جوړ شو هو کله چې دا بکټیریا جراثیم ورسی نو دا خپل کار هم کوي لکه په تریخي کې انفیکشن جوړي زخم جوړي پرسوب جوړي او دغه سي د تریخي کاڼي چې وته په ساده الفاظو کې وي نو غم جوړي دي شي دې سرم تبوي دې سرم معده خرابوي الټه راځي کمزوري راځي روټه زړه ته نکیږي او انسان چې کوم دی نو په سخت تکلیف کې مبتلا شي نو دام تریخي چې کوم دی د الله پاک څخه د پاره پیدا کړی دی د دې یو ډیوټي دا ده چې کله موږ روټۍ وخورو کنه نو دې کې گرین کلرز لیکویډ دی چې هغې نه پې هغه راشي هغې سره ملو شي نو هغه ډایجسټیو سیستم سترانګ کی هضمه سترانګ کی نو هغه هضم شي نو کله چې موږ دا تریخي ځان لور کړو نو موږ همیش ډیر عمر د پاره بیا چې کوم دی د معدې په بیمارو کې مبتلا کیږو خاص که تاسو وګورئ دا حالات دا خوراکونه ټول چې کوم دی نو پکې ملاوټي دي نو چې دام د ځان نه لر کې نو بیا ډېر تکلیف کې سړی مبتلا کیدی شي خا د شوګر بیمار نه چې لر کې نو خو ډېر زیات شوګر خاص معده خرابوي هغه د شوګر مریض په د معدې په ډیزیز کې خامخا په مرضونو کې مبتلا کیږي نو چې دام ته لر کې نو بیا ډېر زیات تکلیف کې مبتلا وي خاص کر زموږ دا خویندې دلته زه دا ویل غواړم چې داسې ډېر مریضان راغلي دي موږ ته او موږ ته ویلي چې اپریشن موږ ته اډوایس شوي دي چې چېرته تللي یو نو زه دا خبره کول غواړم چې زه دا نه وایم چې زه د اپریشن خلاف یم د هر چا خپل یو سوچ دی د هر چا خپل یو طریقه کار دی او د هر چا په ذهن کې کوم طریقه کار چې دی زما په خیال هغه صحیح دی زما کوم طریقه کار چې دی هغه میډیسن ورکول دی او په میډیسن باندې د تریخی د کاڼي ختمېدل دي چې هغه مونږه سره الله پاک ختم کړی دی نو ځکه زه دا خبره تاسو ته مخې ته کوم چې داسې ماشومان دي داسې چې کوم دی ځوانان دي داسې مشران دي چې هغوی له به اپریشن څنګه کوي ماشوم له نشه نشي

0: کولی بل مشر لا نشه نشی ور کولی دا شوګر مریض سره وسکه نو دا ټول تکلیفونه مجبوره دا را مخته کیږي مونږ بسکو مونږ به د هومپیتک طریقې علاج طرف ته ځو یو قابل ډاکټر به ګورو اسې د نوم ډاکټر نه ګورئ چې هغه څه لیدلي څه کتلي د هغه د مخې نه څه کیسونه هغه تیر شوي الله ټیک کړي وي نو داسې ډاکټر له به ځان رسوئ ولې چې تاسو په تاوان کې را نه شي ستاسو پیسه ضایع نه شي ستاسو ټایم ضایع نه شي که ستاسو مشرانی که ستاسو کشرانی او د تریخې په کاڼي کې مبتلا وي د درد نه تنګ وي بار بار الټی ورځي بار بار معده خرابیږي نعمتونه ورته په درستخان پراتی د هغې نه مخ اړی هغه نه خوري او ورسره د تریخې کاڼي موجود وي دا په څه کې معلومیږي دا په الټراساؤنډ کې معلومیږي نو کله چې دغه هغه ډیوریشن راشي نو تاسو به ټینشن بالکل نه اخلئ څنګه چې تاسو ته ما ارزو کو چې ما سره ډیر داسې د تریخې د پتري مریضان هغه الله پاک صحتیاب کړي دي زه غواړم چې تاسو ته تکلیف ونه رسي تاسو په تاوان کې را نه شئ ځکه دا عجزي ده غریبي ده نن سبا سړی ځان له وړه قدرې نه شي پیدا کولی نو اپریشنونه به چې کوم دی نو اخو کول ګران دي نو ځان به چې کوم دی نه زخمي کو ځان به تاوان کې نه راولو ځکه چې مالی هم تاوان دی او جسمانی هم تاوان دی تریخې هم لاړو پیسه خو لاړه خو بیا اوس معدې سره به سکو دقه چللې مونږ به داسې کار کوو چې وي مشران وایي که نه وي چې نه سیخو سوځي او نه کباب سوځي نو دغې طرف ته به ځو انشاءالله تاسو راتلی شئ سبا له زما د دې میاشتې د دې پیریډ اخیری پریکیم دی کوم چې مونږ ستاسو د ښېګړې دپاره روړو او هر زیارت جمعرات ستاسو په خدمت کې حاضریږو او فری کیم په شکل کې ستاسو فری علاج کوو چې کوم کې زما فیس د الله د رضا لپاره تاسو ته معاف دی میډیسن د هغې کوم پیمنټ دی هغې کوم تاسو ته مونږه ریلیف درکوو نو بالکل د دې وخت نه د دغې پیریډ نه د ورځې نه کوم چې داسې بې وسه دي که وسدار دي که هغه بې وسه دي بالکل دا ټولو دپاره دا دی د ټول پټګرام څومره چې علاقې زمونږ دي او راتلی شي نو ویلکم به ته کوو او انشاءالله علاج به کوو او صحت به څوک ورکوي صحت به صرف او صرف دغه یو الله ورکوي
1: جی ډیره زیاته مننه جی شکریا ان تشکر اوریدونکو یقینا چې ډاکټر صاحب سره خپل ډیره زیاتې قیمتي او معلوماتي خبرې هغه شریکې کړلې کومه بیماری د دې مخې ته مونږه اخې وا چې آیا په تریخې کې کاڼې کله وشي نو بیا اکثر ډاکټران چې کوم د هغوی ته اپریشن تجویز کوي نو په هومیوپیتک کې که مونږ وګورو ډاکټر اکبر قریشي صاحب سره داسې کیسونه هغه ډیر زیات ښه شوي دي بغیر د اپریشن د هومیوپیتک میډیسن سره او د هومیوپیتک طریقه علاج سره چې هغوی ټیک شوي دي نو کچر تاسو هم د داسې بیمارو شکار یې ستاسو د تریخي مسله وي کاڼي می پکې او تاسو ډاکټرانو چې کوم دی اپریشن خولې وي چې تاسو به اپریشن کوئ نو تاسو به کوشش کوئ هومیوپیتک طرف ته راځئ اپریشن نه ځان بچ کوئ یو قابل او ماهر ډاکټر باندې کوالیفایډ ډاکټر باندې به خپل چیک اپ کوئ ډایګنوزینګ به کوئ نو چې کله هم هغوی تاسو ته ټریټمنټ شروع کړي نو انشاءالله ستاسو د تریخي څومره هم مسایل دي دا به بیا د اپریشن طرف ته به تاسو نه بوزي اوریدونکو بالکل اوس تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ پروګرام کې تاسو مونږ ته زمونږ په دغه کلینیک ہیلپ لائن نمبر باندې میسج هم کولی شئ کچره تاسو زمونږه کلینیک ته راتل غواړئ نو زمونږ د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ اور هلته چې کوم دشن هتی کاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په څنګه کې دغه کلینیک زمونږ موجود دی د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری به زمونږ سنټر کولاوی نو تاسو راتللی شئ دلته نه تاسو امید سره تللی شئ دلته نه تاسو یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه حاصلولی شئ او الحمدلله که موږ وګورو ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډیره زیاته تجربه هم لري او ډیر زیات مریضان هغه د دوی ښه شوي هم دي نو سبا نه چې کوم ورځ ده دا د فری کیمپ ورځ ده د فری کیمپ ورځ نه تاسو بھرپور فائدہ حاصل ہو لے شاید

0: معاف کی معاف پوی نو خصوصا هغه خلق چې غوی کمزوري دي خپل چیک اپ نشي کولای مالی له حاصل غوی کمزوري دي اغه دې لپاره دغه فری کیم چې کوم د دامنګ منعقد کړي دي اغه دې دغه فری کیم رزنا بھرپور فائدہ غستل شي هر قسمه خپل د بیمارو یو کامیاب علاج اغه تاسو دلته نه حاصلول شي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب باندې تاسو خپل فری چیک اپ چې کوم دي اغه کول شي او دونکو تاسو سره مونږه ډیسکاونټ هم کو په دویانو کې دویانو کې هم تاسو سره پوره پوره ډیسکاونټ مونږه کو خو ډاکټر صاحب چې کوم فیس ته اغه تاسو ته بالکل معاف کړي دي دغه فری کیم رزنا تاسو بھرپور فائدہ غستل شي زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگھ چتا سو گٹ موڑ تراغل میدان تا الته چې د شناختی کارډونو کوم دفتر دی نوې اغه په خوا کې پسند کې دغه کلینیک زموږ موجود دی ان شاء الله سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پور بکلاوی او فری کیمپ په هم سلور بجو پوری زمونږه جاری وي ډاکټر سے پروگرام مخ موږ سره تقریبا ختم شوی دی چې پیغام به موږ سره شریک کوي اخر کې
1: جی بالکل موږ ګورو نظر واچو پدی خپلو رشتو یا رشتہ دارو باندھے
0: جی
1: نو منگا پوڑا وڑا خبرا اغا رشتے ماتو اغ رشتے پریدو نو دا زمنگ ډیر زیاته کم کلتیا د منگ بدو وایو چې دغه انسان د دی په دماغ باندې بیمار دی نو رشتے چې کم دی دا منگ له الله پاک را کړی دی منگا په خپل نه دی را پیدا کړی نو منگ له پکار دی چې یو کتابی او هغه کې پانه خراب وي نو هغه پانه تل رکول پکار دی غون کتاب بر نو غرزه دا قسم مثال د رښتې دی د رشتہ دارې دی مونږ به یو بل خاطر کو یو بل به عزت ورکو یو بل به قدر ورکو ته یو بل د رشتو هغه احساسات په زړه کې چې کوم دی ابرا جون دی کو خپل رښتې به آبادو خپل رښتې به چې کوم دی کامیابو نو ان شاء الله زمونږه جون زمونږ زندگی دبا خطیری او کنه چری منگا رشتو کی بغض او کینا دبا کی شامل کو نو دا رشتے بیا ختمی گیو پدی باندے اللہ پاک لري سیات خپکی گی پدی با پرز قیامت زمنا درشتو تپوس کی نو اللہ دی کی چ منگا د یو بل درشتو قدر کو او دا خپل رشتے دا خستکو دا آبادی کو اجازت غواړم دا اللہ پامان

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

دا په جون کې یو ځله راځي، بار بار نه راځي. ها د مشرانو قدر وکړئ. تاسو کوم طرف ته روان یې؟ د مشر څه ګنا دی؟ تا ته وي په ظلم ګرځا، ناوخته مه راځه، غلا مه کوه، غلطي مه کوه، پیسې مه پټوه، دروغ مه وایه. همدا وي تا ته کنه، نشې مه کوه، تماشې مه کوه، سنگرټ مسکا. نو اے مینوالو مونږ چیرته یو؟ مونږ داسې ولې کوو؟ مونږ ولې کوو؟ مونږ د مشرانو خبره ولې نه اورو؟ مشران مشران وي یاره، پلار پلار وي، د پلار خبره اورې، د مشرانو خبره اورې. یقینو منه دا مشران چې کله نی کنه، په الله یقینو کا چې دا کور ډېر نیمګړی باندې ښکاري. پلار که ډېر غریبي کنه، خو هغه پلار یې، خو چې کله نی کنه بیا انسان ته پته لګي. داسې یو ټیم و چې زوم خپل په زندګۍ کې مسوما، سټمبر راغلم وا، چرته به لاړم، څه پروا نه وه، چکرو ته به لاړم ریسته ورته، ځکه چې پلار مې وو. خو چې کله مې پلار نه و کنه، والله دې مانسیری ته هم نشم تللی، ځکه چې د کور فکر وي، د رونو خویندو، د مور پلار، د بچو. نو مینوالو یقینو باندې مشران مشرانی، هغه مور وي او که پلار وي، نو هغو تاسو ته خونه کوي، تاسو هغه نه اورئ، ستاسو په زړه او دماغ هغه نه لګي، زړه ته نه کوزیږي خبره، دماغ ته نه ځي خبره. موږ ورته وایو چې ته پخوانی سوچ والی، خو هغه پلار یې، ځکه چې دې پلار چې ته پیدا کولې، لویولې، سکول یې در باندې وي، سبق یې در باندې وي، بیا یې تانه ډاکټر جوړ کړه، بیا یې تانه انجینیر جوړ کړه، پایلټ یې درنه جوړ کړه، وکیل یې درنه جوړ کړه، چاته پاتې را نه وستې. هغه ځکه وي زما بچی سبق وایي، زه په خپل خپلوالۍ کې پاتې را نه شم، سهار له ماته څوک پیغور را نه کړي چې تا خپل بچي ونې تعلیم ونه کړه، هنر دې ورته ونخې. ولې افسوس موږ څه کوو؟ موږ صرف ټیکټاکو ته کار ویلې، نشو تماشو ته، سنگروټو ته، نسوارو ته، کوم چې پزول کارونه دي هغې ته موږ کار ویلې. ټوله ورځې ګرځو، موټر سایکل یې چلو، په یو ټیر یې چلو، کله لاس مات شي، کله خپه مات شي، ازنې پکې بیا سر وبیري، بیا ورسه خلک ګانې ولګي کنه، وي مرګ سره ګلونه وړي. مه کوئ داسې یاره، مشران مشرانی، هغه چانه ته پوسو که چا په کور کې مور نه، چا په کور کې پلار نه. زه سوچو که کنه چې کله ستا مور ژوندی وه، تا ته وي بچیا ناوخته مه راځه، بچه دا کار ښه دی، دا کار بد دی. او چې اوس ستا مور نشته، لږ سوچ وکړه، هغو چرته هم غلط خبره نه کوي، ستا فائدې دپاره کوي. که وګورې نن سبا دور کې مینه کوي کنه، نو هغه مور پلار کوي، په هغې کې غرض نه وي، په هغې کې مطلب نه وي، هغه صفا مینه وي، بچی سره مینه کوي. او دا نورې مینې چې دي کنه، هغې کې به غرض وي، مطلب به وي، دوکه به وي، ټایم پاس به وي، فریب به وي. دوه ورځې به ستا سکون وي، بیا به ټول عمر ستا جړا وي. دا خبره زما یاد ساته. نو موږ نه پکار دي چې مشرانو خبره واورو. ولا نن مې یو واقعه وکتنو، زه ډېر زیات خفه شلم، ډېر زیات لکه ډېر بې سوره شلم. په باولپور کې د یو سړي درې لوڼه وې، او یو یې زوی و، دا زوی وړکې و. دا درې لوڼه چې وي، دې کې یو لورې واده شوي و، دا دوه کور کې وي. دغه لوڼه و او ښځې به یې موبایل یوز کوو. نو دې به ورته قارېده چې یاره موس کوی، خپل سبق وایه، موبایل کم استعمالوئ که نه. نو هغو به د ده خبره نه اورېده، هغو به خپل موبایل ته کار ویلې، ټیکټاکو ته کار ویلې، او بس لایو ویډیوګانې به چلولې، بس لګیا و لکه خپل په یو. دې ښځې دا کوم لوڼه چې وي، دوه دو وای فای ولګوله، چې وای فای ولګوله نو دې سړي ورته وي، تاسو ما موبایل نه منی کولی، تاسو وای فای ولګوله. نو هغه سړی ښه غوسه شو، چې غوسه شو، د دو هغه جګړې، هغه جنگ جګړې ورو ورو سیوا کېدې، سیوا کېدې. اخر داسې وشوه چې د ښځې او لوڼې وان فایو ته کال وکړو، پولیس راغله. چې پولیس راغله، نو خیره خو بیا پلار و د کور سربره، او هغه پولیس والا، هغه د کلي خلک کېناسته، د دو روغه یې وکړله. خو دا ښځه او دا لوڼې ورته غوسه وې، غوسه وې، کېده منځ کې یو څو ورځې لاړلې. دا سړی ولګېد، دا وای فای چې دا د دې تارونه وشلول، دا وای فای ماته.

کړلا. په دې باندې دا ښځه غصه شله، دوباره یې پرې رپورټ وکړ. بیا کېده، بیا دغسې د دروغ اوښله، خو غصه د ښځې او د جاتکو په زړه کې پرته وه. منځ کې کېده کېده میاشت دوه بجې وي، بس یو ورځ یې ورته سی چل کړی چې پی کې ورته بیوشي اچولې ده، چې کله پی سکلی دي بس بیا خو هغه انسان دی، بیوشه شوی دی، چې بیوشه شوی دی نو بیا دو لګېدل دي. ته ورګزارې پې کړ دی په سر ونی. دې دوه لوڼو او دې ښځې، یعنی دا خاون دې ښځې او دې دوه لوڼو، یعنی پلار دو وجل دی. بیا خپل انګن کې خخ کړی دی، دوه درې ورځې شوي دي. بیا شور جوړ کړ دی چې زموږ پلار نشته، نمبر یې بند دی. نو دې لوڼې مشر خور ته کال کړ دی چې داسې بابا نشته لکه. بس هغه په جړا شوې ده، راغلی ده چې ولې نشته، بس فکر شوی دی ریسته ورته. خیر هغه مشره لورې لګېدل ده، رپورټ یې کړ دی. چې رپورټ یې کړ دی نو پولیس راغل دی. نو خیر پولیس خو پولیس وي که نه، هغو خو لاول د سره کور نه چې دی تحقیقات شروع کی. او چې کله تحقیقات شروع کړی دی د بچو نه، ګاونډیانو نه، نو هغه دباو کړي دي، هغوی اقلار شوي دي. د خبرې مقصد مې داو چې مشران اقلار شوي دي، بیا خو تاڼې ته بوتله. خو د خبرې مقصد مې داو چې مور پلار تاسو ته څه خبره کوي که نه، هغه اورئ، هغې کې ستاسو فایده وي، هغه کار یو خبره وي. خو افسوس نن سبا مونږ ډېر هوښیار شوي یو که نه، ځکه چې مونږ اسکول ته بوتلي وو، مونږ ونې تعلیمونه کړ دي او مونږ ونې خرچې کړ دي، مونږ چا ته پاتې نه یو راویستي. نو مونږ ورته ولې نه وایو چې ته نه پوهېږې، ستا سوچ زوړ دی او پخوانی ذهن والی. نو دا مونږ له نه دي په کار، خپل د مشرانو خیال ساتل په کار دي. امید لرم چې زما په خبرو به پوه شوي یې، خاص کر زما د مشران نا کشران چې څومره رونه خویندې دي، اکالکان دي او که جینکۍ دي. د مشرانو خبره اورئ، ګوریږئ ورته مه څه پتا. اوس تاسو سره ناست وي او سحر ساتې تلی وي، انسان هېڅ پته نه لګي، انسان ډېر عجزه وي. ښه، نو امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. الله مو خوشحاله ساته او د مشرانو کشرانو قدر وکړئ. نمک مینوالو، دا دی پیو مٹس اشاریه چار ریڈیو من بٹگرام، کولا دا بٹگرام. ما تا ویلشی آر جے نظام سید، او تاسو تا سویلشی دا بتاسو مگتا پخپلا بائے میسج کال بکوئے. خیستا موسم دے، دا کولا موسم دے، باران شوے دے، اللہ پاک رخم دے، اللہ دی دا غشان بارانو نمونگوانے ہوا رہی، او خد دیر بارانو ندی اللہ پاک پا مونگ بانی واری. او کنه مینوالو، دیر خوان کوی و اللہ اللہ دی دقشان رحمتو نا پا مونگ واری. وی کنه، ستا یادو ندی باران دی، ستا یادو ندی باران دی، یخ بادو ندی باران دی، تنهای تشکوٹا دا شوگیرو ندی باران دی، رات مخی تا پراتا ستا تصویرو ندی باران دی، غریو نیولی زندگی دا غربتو ندی باران دی، دا هجران پا لمبو وسم عذابو ندی باران دی. وس بچیر تا جانانا دا سوچو ندی باران دی، زمامی نشو نیمگڑی ارمانو ندی باران دی، باران دی. او بیا وی چې دستا د ځوانۍ شور شو، په ما بل د مینې اور شو، ته خو لاړې د بل چا شوې، ما ته پاتې د پیغور شو، زما کور د مینې روان شو، په تا جوړ د بل چا کور شو. اوس خو ښه خوشحالي وکړه، سپین کپن په ما را خور شو، چې غریب شوم درمانه اوس زله زمانه تور شو. هی الله. او بیا وی بیگا مې زله باندې سشوی و قرار نو، قسم دې ټول لري نو، بیگا مې زله باندې سشوی و قرار نو، قسم دې ټول شپې ته غختی بلکار نو، سترګې مې ستورو ته کتل او زله مې ته غختنی، راتوی کړی وی چشمار نو.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام